0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Едно на Стефан Вълдобрев слушахме току-що. 7 часа и сега ще стане и 5 минути. Стана и 5 минути е вече. Добро утро, мили момичета и момчета. Добро събуждане в понеделник. Нека да бъде прекрасна седмицата, която ни очаква. Пожелавам го от сърце. И съм истински щастлива, че се събуждаме заедно и че сме една прекрасна сутрешна общност. От ранобудни хора, пиещи кафето си и подреждащи като пъзъл в главата деня. Как ще бъде днес, какво ще се случи, какво да направя, къде да отида. Всички тези неща се подреждат в момента. А пък за нас, за БГ Радио, този ден е още по-специален и още по-различен, защото на този ден, на 13 юли, своя небесен рожден ден празнува Анна Мария Тонкова. И ние не просто отбелязваме рождения ден на този човек, а си го припомняме него, човекът, без когото БГ Радио нямаше да бъде същото. За всички хора, за широката публика, Анна Мария Тонкова беше легенда на българското радио, изключителен музикален журналист, човек с безпогрешен вкус и огромен принос за развитието на българската музика, разбира се. След Българското национално радио и Радио Експрес през 2000-та година тя става един от хората, които създават БГ Радио, първата радиостанция, посветена изцяло на българската музика. И за нас тя е много, много повече. Тя беше човека, който ни научи, че радиото не е просто работа, че това е отношение, че това е отговорност, любов към музиката и уважение към хората, които я слушат и които я създават. И затова днес не просто си спомняме за нея, а казваме благодарим и казваме обичам те, Анна Мария, защото този ден е специален в сърцата ни и в моето също страшно много. Тя беше човекът, който благодарение на който научих, че има конкурс и се търсят радиоводещи. И ето ме тук сега, вече 25 години. Така че всичката музика днес изпращаме нагоре и тя звучи всичката музика днес в ефира на БГ Радио за Анна Мария. Благодарим ти, Анна, обичаме те.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и богатство на тангра. 7 часа и 10 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 28 градуса в Благоевград, 31 в Пловдив, 27 градуса за Русе и Велико Търново, 29 градуса в Плевен, край морето, 27 във Варна, 28 в Бургас.

0: БГ Радио, само българска музика и непобедим на фронтмен. 7 часа и 15 минути е Добро утро от Стартер. Ето го днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не искаш да ходиш на море. Номер 1.
4: Винаги. Ама винаги те хваща арапейка.
3: Ама винаги, бе. Един път не изпускаш.
4: То при теб, между другото, проблемите са два.
3: Първо си всеядна жертва на рекламите и ядеш всичко, което рекламират, което е лошо, защото повечето неща не стават за нищо.
4: И второ, много ти е слаб стомах. Да. И като цяло си много чувствителен и лесно се изпускаш, така да се каже.
3: Да.
4: Нали, разбираш?
3: Разбрахте, да.
4: Да.
3: Така.
4: И ако си в болничната стая, пак добре. Иначе трябва да си в квартирата, където нямате прозорец.
5: Защото сте в гаража.
6: А, имате трети проблем. Бедни сте.
5: Нямате топла вода, защото сте на квартира. Чувате хазаите, които си крещят, защото са пред развод. И от това още повече ти се...
6: Каквото и да ти се прави там.
5: Ама направо не издържаш вече.
3: В днешния топ 5 причини да не искаш да ходиш на море. Номер 2.
4: Защото отивате семейно. А казано, нали, за да се разбере, отиваш с Станимир и децата.
3: Леле, ужас.
4: Да, така е. Станойка и Веселин не могат да плуват. Но въпреки това влизат навътре и вече 17-ти път спасителя ги вади. Ела, бе, Станойки, бе, насам, бе, Станойки, не навътре. Веселине! Ето това да. Е през цялото време на плажа.
3: Докато не дойде момента, в който... Ей ги, потънаха.
4: Да.
3: И тръгва влиза
4: така,
3: той
4: вътре. Така, спасителя 17-ти път ги вади. Вече е нервен, само като ви вижда, че идвате на плажа, защото знае какво го чака. Костадинчо най-малкия. Той милия, той не влиза в морето, ама е пясък на брега. И после цял ден му стържат зъбките. На всичкото отгоре го боли корем. Защото
3: да.
4: Той изяжда една кофа пясък.
3: Да.
4: Ужас. А Веселин. Мъжът ти, нищо не ти помага. Не Веселин, Станимир.
3: Станимир.
4: Чай, че той вече ги обърка. То от ад вече почва да бъркаш, разбираш ли? Станимир само спи като умрял кит, изхвърлен от теченията на брега, по-лошо обаче е жив. И изгаря още на първия ден. Защото не се мъже, бе, казах ти, бе, Станимир, намажи се, като легнеш на тоя плаж, бе.
3: Той не.
4: Дехидратира се, разболява се. И е това е. И е жив.
3: И продължава да е жив. Е това е най-лошо.
4: Ужасно.
3: Днешето то пет причини. И ти даже си му кажа, айде бе, Станимире, бе. Айде бе, колко още, бе. Откриваме петте причини. Да не искаш да ходиш на море. Номер 3.
4: Ти живееш на море.
3: А така. Заради тия курортисти, туристи. Няма къде да си паркираш собствената кола. Ти живееш в Поморие, паркираш Черноморец. Защото няма къде. То няма ужас. Къде просто. Ужас, да.
4: Всички, които живеят на морето, искат да ходят на планина.
3: Точно така. Освен роднини. Това, тогава ти не можеш да седнеш никъде. То няма и кафе там да седнеш. Като седнеш, то па скъпо.
4: Я на планина.
3: Днешче то 5 причини да не искаш да ходиш на море. Номер 4. Защото твоята няма да остави на мира просто.
4: Жена ти ли?
3: Да.
4: О, да. Това ще е непрекъснато.
5: О, как изглеждам? Кажи ми, добре ли съм? Моля те, погледни ме, виж ме, много ли съм дебела? Честно. Честно ми кажи. Моля те, то бански отива ли ми? Не ми ли? Истината ми кажи.
3: А ти не обичаш да лъжеш. Тя пък от своя страна не обича да слуша истината. Разстройва се, тича към вълнолом, да се му убива, да изпада в кома. Кой брат са? В кома ли спаш? И това, ето това е цяло лято. Днес ще е то 5 причини да не искаш да ходиш на море. Номер 5.
4: Защото си известен. И то нудист.
3: А, па ти си Искрен Пецов, бе.
4: Не.
3: А.
4: Просто известен и нудист в едно.
3: Така.
4: Аз си се съблякал.
5: Уф, гледай го, той е, съблече се, ето го, вижда го. Ау, ужас. Ау, тюлен, гледай го какъв е дебел. Ау, ау.
3: Ао, ао и така. А обаче па ако си във форма, пак ао. И пак ужас.
6: То не излиза от фитнеса ми, да. Много ясно, като е дебел. Не като е дебел, като е богат. И като се чуди къде да си изхарчи парите, така е.
4: Да беше свършил нещо, а не да виси да. По цял ден във фитнеса.
6: Така
4: гледай
6: е, така
4: го.
6: Е.
4: Те богатите известните са така. Демонстрирани тук благополучие и перфектна форма. А ние, нали, сиромасите,
6: какво?
4: Да си мреме, да си ядеме хляб с глутен и да сме грозни дебелаци. Виж го, виж го.
3: А в днешния топ 5 причини дали искаш да ходиш на море.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Експрес Танго слушахме току-що, Лили Иванова. 7 часа и 23 минути е. Добро утро от Стартер. Само след малко великолепни песни, сред които Моят свят на Кирил Маричко.
1: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионът... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Времето с БГ Радио.
14: Готе, когато ти е удобно.
15: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 28 градуса в Благоевград, 31 в Пловдив, 27 градуса за Русе.

0: и Велико Търново, 29 градуса в Плевен, край морето 27 във Варна, 28 в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, усмивката на трамвай номер 5 слушахме току-що. 7 часа и 35 минути е. Добро утро от Стартер.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Сигнал и Липсваш ми. Преди това и Моят свят на Кирил Маричков. 7 часа и 42 минути е. Добро утро. Ето какво се случва в момента по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Тази седмица, заради профилактика на тол камери, временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и автомагистрала Марица. Днес от 11 часа сутринта ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. Промяна на организацията на движение ще има и по няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56-я и 86-я км на автомагистрала Струма от 7 сутринта до 5 следобед ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафикът няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Също до петък ще се полага маркировка и ще се премахва крайпът на растителност по първокласния път Даскалово Дупница Благоевград между 313 и 356 км, както и по първокласния път Гюешево Кюстендил Радомир в първите 42 км. На места, където се работи, движението ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно, от нас пожелание за лек път.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме. Свежа кръв.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Мария на Тоника слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е. Добро утро от Стартер. Време е за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Овен. Днес ще вземете добро решение, което има отношение към материалното ви положение като цяло. Телец. Опитайте да сте максимално активни през деня. Близнаци. Опитайте се да сте по-практични и да не сте пред погледа на шефовете си. Рак. Способността да общувате и да популяризирате себе си и това, което създавате, ще ви помага да постигате целите си в работата. Лъв. Днес не се опитвайте да направите нещо, което никой досега не е успял. Дева. Денят е изключително благоприятен за преговори.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Везни. Днес ще проявявате щедрост и може да решите да дадете пари за благородна цел. Скорпион. Очаква ви вълнуваща среща. Стрелец. Ще имате много ангажименти. Бъдете по-организирани. Козирог. Днес сте доста убедителни. Козирогът винаги е убедителен. Той винаги побеждава и винаги с аргументи. Водолей. Днес имате шанс да направите нещо наистина интересно. Риби. Подходящ ден да сложите ред в личния си живот.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и една от новите песни в ефира, дуета на Мона и Любо Киров, Луна. Сега предстои новините, да чуем новините в 8. След това пък ще имаме гости в 5 въпроса. Днес ще посрещнем актрисата Радина Боршош. Ще си поговорим за новата й роля на майка и за още по-новата й роля в спектакъла Кислород, чиято премиера предстои.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Гранична полиция ще подпомага превозването на сили и техника, както и наблюдението в застрашените райони. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Хормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места, като се съобщава за поне един убит. В същото време иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушна база в Йордания, както и в Бахрейн и Кувейт. Най-малко 4490 души са жертвите на двете опустошителни земетресения в Венецуела. Това обяви снощи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА. Агенцията допълва, че броя на жертвите продължава да се увеличава повече от 2 седмици след мощните трусове. По информация на властите са създадени 108 убежища и са настанени над 19 000 души, които са загубили домовете си.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Брати Аргирови и До вчера. 8 часа и 7 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Казвам добро утро на едно прекрасно слънчево момиче, което съм много щастлива да посрещна в студиото. Радина Боршош, дами и господа.
2: Боги, аз съм много щастлива да сме заедно най-накрая.
0: Да, бе,
2: с една такава хубава среща да си направим.
0: Идваш в радиото и се Симеон те посреща. Да. По някаква причина мене ме няма, а ето
2: радвам
0: сега.
2: Радвам се, че сложихме край на това нещо. Да. И сега започва нова ера.
0: Освен това, не сме те виждали от един така много ключов за теб период в живота ти. И преди да си говорим за каквито и да е роли, които предстоят в четвъртък, предстои в премиера, но за това след малко. Ролята ти на майка, това е много главна роля. Много. Най-главната роля в живота.
2: Аз не мисля, че има по-важна роля от тази, която имах благословията да ми се случи. Истината е, че съм много щастлива да бъда майка. Много съм благодарна, че това нещо ми се случи, защото това наистина е такова огромно събитие, което преобръща живота ти и всичко, което си мислил до този момент, че знаеш за него. Всъщност, абсолютно се разбива на хиляди парчета. Както и сега вече, понеже аз съм много близка с моята майка и сега вече със съвсем друг смисъл разбирам цялата сила на жертвите и на обичта и на всичко, което е направила за мен, с още по-голяма сила.
0: Да, да, много главна роля и ще я изпълниш страхотно, знам го.
2: Дай Боже.
0: Кажи сега за премиерата, която предстои на 16-ти, сега в четвъртък, сцената на Топлоцентрала, много хубаво пространство.
2: Да, наистина много хубаво пространство, което дава поле за по-независими проекти, което, както знаем, е доста труден и трънлив път, нали, да защитиш един независим проект и той да поеме своя живот. Но съм много щастлива, че сме именно там и че това е дома на нашето представление.
0: Всъщност ти още не си се върнала от майчинство в Народния театър.
2: И всъщност като цяло Кислород много ме изненада.
0: Да, Кислород е представлението.
2: Да, Кислород е представлението, което сега излиза с премиера. Защото идвайки с това предложение, аз не бях мислила кога ще се връщам, колко време ще си взимам. Абсолютно се бях потопила в новите събития около мен. И всъщност, когато се появи това предложение, аз нямаше как да го откажа. Първо, защото нашия режисьор Стефани Христова е изключително млад, разкошен човек. Запомнете това име. Аз съм сигурна, че все повече ще се говори за нея, защото тя е с изключително интелигентен, фин човек, с такава страст, с такава обич към актьорите, към театъра. Бори се абсолютно сама. Това е изцяло нейн проект. Тя ни събра и с Йордан Расин, всъщност с когото...
0: Което е страхотно партньорство, сигурна съм.
2: Да, това наистина е страхотно партньорство. Аз съм много щастлива, че ми се случи, защото Данчо е изключителен актьор, страхотен човек, много топъл. И това наистина да застанеш на сцената до такъв човек, някакси знаеш, че всичко ще бъде наред. Защото това е един текст, който всъщност самите ние изграждаме. Драматургията е много особена, много провокативна.
0: Това всъщност... е постановка, която вече е поставена в театър 199, доколкото си спомням, преди доста години.
2: Да, точно така.
0: И е свързана много тясно с името на Галин Стоев.
2: Да, негов е и превода, по който работим.
0: Ага.
2: И всъщност това е обаче много рядко поставен текст в България.
0: Да.
2: Точно защото е много различен. Цялата пиеса всъщност е разделена на 10 песни. Той е като един музикален плейлист. Ето, и много се радвам, че тук именно в БГ Радио говоря за него, защото той е много свързан с музиката. И всъщност през тези 10 песни, ние, разбира се, не пеем, но
0: това ще да кажа, пеете ли?
2: Да, но те са оформени като музикални парчета. Имаме диджей, който всъщност и всъщност зрителите идват на представяне на един музикален албум с 10 песни, в които във всяка една започва да се разгръща човешката душа, човешката природа. Задаваме много сериозни въпроси за живота ни, изобщо за целия този консуматорски шум, в който живеем. Как може един човек да оцелее и изобщо какъв би могъл да бъде неговия път в този съвременен свят. И хубавото е, че си отговаряме тези въпроси заедно с публиката. Всички сме заедно в този път. Така че наистина формата е много интересна и тъй като изграждаме спектакъла от нулата, изключително чисто. Нямаме някаква много ефектна сценография, която да е такава в помощ, да речем, на разказа. И всъщност имаш един текст, едни актьори.
0: Всяка от тези 10 песни разказва история.
2: Да, те всъщност са...
0: Имат ли връзка помежду си?
2: Имат, всъщност те това са, така условно ги наричаме, 10-те Божи заповеди. И започваме по всяка една от тях всъщност да разискваме, ние изпълняваме ли ги, изобщо
0: можем ли
2: какъв
0: ги?
2: Е морала ни, да, какво се случва въобще с човечеството. Така че наистина е много любопитен текст и съм сигурна, че за зрителите ще бъде много интересно, защото то не прилича на нищо друго, което обикновено сме свикнали да гледаме. Така че съм сигурна, че ще е много вълнуващо и ги чакаме на 16-ти, а следващата ни дата е 2 септември.
0: Да, имате, разбира се, да. Лятна ваканция, но не пропускайте премиерата 16 юли, Топлоцентрала, после 2 септември, да. Хубаво е да подкрепим Саша и Саша, както се казват в пиесата. Йордан Расин, Радина Боршуш, Петър Андреев, предполагаме, вашия
2: той е диджей. Да.
0: Мисля си, с всяка една постановка със сигурност порастваш няколко сантиметра в професията и ти дава нещо, което променя теб. Кислород в каква посока те променя?
2: Това е така и това е най-вълнуващото според мен на актьорската професия, че наистина ние порастваме с ролите си, порастваме в живота си и те ни и съпътстват. И всъщност това, което кислород ми даде, е една особена свобода, която, например, когато работиш по класически текст, е малко по... рамките са малко по-категорични, докато тук може да бъде всичко, може да тръгне във всякаква посока, да изпиташ собствените си граници, да изкараш от себе си неподозирани неща. Може би с появата на Юлиан, аз, колкото и странно да е, обикновено, нали, човек повече започва да се притеснява, започва да нахуват някакви мисли. Мен пък обратно. Аз се успокоих, защото преди това пък бях изключително тревожна и всякакви мисли нахуваха в главата ми, самокритика и каквото можеш да се сетиш, съм си причинявала сама на себе си. Докато сега някакси той, като се появи, си казах, ми ето това е смисъла на моя живот, това е най-важното нещо, което ми се е случило и всичко друго е в посока на това да надграждам себе си, да имам вдъхновение и да съм по-добър човек и майка.
0: Сега ще слушаме една песен. Още веднъж така подчертавам дебело, кислород, прекрасен ново събитие на театралната сцена. Премиерата е на 16 юли в Топлоцентрала. Режисьора е Стефани Христова, както каза и Радина току-що. Обърнете специално внимание на това име и ние обръщаме внимание на това. И след малко продължаваме с въпросите към Радина.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Замълчи на ритон, слушахме току-що. 8 часа и 19 минути е. Добро утро. Продължаваме с въпросите към Радина Борш.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Радина Боршош тази сутрин заедно с нас в стартер в пет въпроса. Я да видим сега как ще ги преборим петте въпроса.
2: Много ги обичам.
0: Какво от теб би останало, ако ти отнемат всички роли и притежания?
2: Любовта.
0: Е, че хубаво.
2: Да.
0: Изтъкана от любов.
2: Мисля, че това е по принцип е в основата на човека и колкото повече се връщаме към тази любов, към това да виждаме другия, мисля, че това ще бъде нашето спасение, защото всичко друго е преходно.
0: Кога стигна до този извод?
2: Сега вече по-осъзнато, иначе някакси това винаги е било част от моя живот, защото съм възпитана по този начин, защото винаги семейството е било с приоритет, винаги най-голямата ми мечта е била да имам семейство и за мен това са наистина най-важните неща. Няма нищо, което да води в по-значима посока.
0: Кога разбра, че човека, когато срещна, е човекът до теб?
2: Веднага.
0: Верно
2: знаеш ли? На секундата. Видях
0: го. Не мога да повярвам.
2: Абсолютно факт. Видях го и просто аз го седих със сърцето си и си казах край, това е моят човек. Това беше преди 8 години. И така и то стана, и то може би точно защото беше така, то стана страшно бързо, за секунди, без въпроси, без надлъгвания.
0: С лекота.
2: С лекота. Абсолютно. Да. И любов. Любов, ето, връщам се към тази дума.
0: Да.
2: Когато има любов, всичко трябва да е леко и да се случва съвсем естествено. Така
0: ето,
2: вярвам.
0: Виж сега, втория въпрос, как някакси се свързва с това, което си говорим. Ако можеш да преживееш един ден от живота си отново, кой би бил и защо? Тази среща ли? Или нещо друго?
2: Ами, може би вече след раждането на моя син бих се замислила.
0: Друг мъж се намесва.
2: Да, така е. Защото някак си това, което живяхме пък тогава с моя мъж, беше толкова специално, беше толкова голямо.
0: Беше ли до теб в родилната зала?
2: Не, аз не съм почитател на тези неща.
0: И аз не съм.
2: Но след това бяхме заедно в болницата, плътно бяхме тримата, всъщност, слава Богу, в болницата, в която родих Света София, при изключителната доктор Светлана Лекова. Искам да я поздравя, защото това е един изумителен специалист и на нея дължа всичко. Така че всъщност там разрешаваха той да бъде с нас и ние изкарахме едни 4-5 дена, всъщност тримата заедно, които бяха не един, ами 5 дена бих си ги върнала по този начин, защото това беше наистина, даже не мога да го опиша. То беше толкова наше, толкова специално. И ако ме питаш сега, може би това са дните, към които бих се върнала, защото знам, че никога няма да се повторят,
0: да.
2: А ги пазя в сърцето си като най-скъп спомен.
0: Радина Боршош днес заедно с нас. На къде тръгваш с 300?
2: Насякъде, където е моето семейство. Дори на край света това няма никакво значение, стига да сме заедно. И това наистина може да е клише, но наистина дома е там, където са твоите си хора.
0: Да, така е.
2: И няма никакво значение къде живеете, какво се случва. Някакси, когато сте заедно, имате способността да преминете през абсолютно всичко, което живота ви предлага, нали? То не е само хубаво.
0: Да.
2: И през всички изпитания някакси минаваш по-леко. Така че където са те, там съм и аз с 300.
0: В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
2: Ох.
0: Юлиан ще е на 25.
2: Да, Юлиан ще е на 25. Много се надявам, тъй като аз съм позитивен човек, много се надявам да расте в един по-спокоен, един по-нормален свят. В който хората са малко по-смирени, малко по-обърнати един към друг. Много се надявам да е такъв света, макар че по нищо не изглежда да вървим в тази посока. И съзнавам, че това са така леко мои утопични представи. Но пък какво друго ни остава, ако не вярата?
0: Да.
2: Така че наистина се надявам. И разбира се, това е най-големия ми страх в какъв свят ще живеят нашите деца.
0: Да, и това те прави безкрайно по-отговорен за
2: и
0: това.
2: И уязвим.
0: И уязвим, да.
2: Да.
0: Въпреки, че според мен в уязвимостта няма нищо лошо. Това
2: да, така е.
0: Стигаме пак, ще стигнем пак до любовта.
2: Да, ще стигнем пак до всичко това, което ни прави хора, защото ако се пазиш да не бъдеш наранен, да не бъдеш уязвим, да ти няма да изпиташ всички тези пък огромни емоции, които са свързани. И това ни прави живи.
0: Много ти благодаря, че дни преди премиерата се отби при нас и се срещнахме. Пожелавам си скоро нова среща с теб.
2: И аз
0: да разказваш нови неща, които се случват. Сега на преден план Кислород, премиера на 16 юли в Топлоцентрала. За тези, които по някаква причина, като да речем море, ще пропуснат премиерата, на 2 септември е следващата дата. Още от сега си предвидете да не пропускате спектакъла. Благодаря ти за това, че дойде.
2: Сърце благодаря. Беше ми много приятно.

0: БГ Радио, само българска музика след жалба за младост на Тодор Колев. 8 часа и 28 минути е. Добро утро!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва и по улиците на по-големите градове в момента. В София до началото на следващата година се забранява влизането на превозни средства по локалното платно на Цариградско шосе между Димитър Молов и улица Йерусалим. Остава забранено движението на превозни средства по Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник, затворена и част от улица Елисавета Багряна. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев, а в Бургас до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между улиците Христо Арнолдов и Сирена. Шофирайте внимателно!
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Големите намаления

0: облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.

0: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива. Моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: има всичко.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Времето с БГ Радио.
5: Готе по пижама, готе на дивана.
6: Мебели Нани.
5: Готе, когато ти е удобно.
7: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26. 28 градуса в Благоевград, 31 в Пловдив, 27 градуса за Русе и Велико Търново, 29 градуса в Плевен, край морето 27 във Варна, 28 в Бургас.
8: Леки дрехи,
9: лек бриз,
8: лек обяд,
9: лека дрямка,
8: леко ти е!
9: Лято е с БГ Радио.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Хайде на море, Лео и играта. Току-що приключи 8 часа и 39 минути. Добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Дори в песента, която току-що прозвуча, се пееше морето ни е до колене. Никак не намирам това за случайно, особено когато искам да обявя темата на мини дебата тази сутрин. Ето за какво предлагам да поспорим, за това как е по-добре да се усеща човек. И за това ви давам два варианта. Какво избираш? Ето и темата. Да си нагребена на вълната или морето ти да е до колене. Кое избираш от двете? Кое състояние е по-твое? Къде се чувстваш най-много ти, най-много във вихара си? Да си нагребена на вълната или морето ти да е до колене? Разбира се, и аз ще ви кажа какво мисля, за да дам началото на спора. Аз избирам морето да ми е до колене. Избирам да виждам нещата така. Простички и лесни, като морето до колене. Да гледам широко на живота и да усещам, че нещата се случват с лекота. Разбира се, че това зависи най-много от мен, най-вече от гледната ми точка, от начина по който гледам на случващото се около мен. Даже си мисля, че колкото по-леко и колкото по-до колене гледаш на нещата, те се случват ей така, като на шега, без да влагаш някаква много сериозна амбиция, а някакси по-скоро го даваш по-полека, както се пее в една друга песен. Нагребена на вълната не е лошо, но за мен не е свързано с някакво усилие да се задържиш горе, да не паднеш. Нещо на всяка цена има в това да си нагребена на вълната. А за мен това не е принцип на действие на всяка цена. За мен нещата трябва да се случват с лекота. А тогава, когато се случват с лекота, те се случват с удоволствие и наистина усещането ти е много по-пълноценно, така го виждам аз. Как виждате вие? 02-951-5535. Кое от двете избираш? Да си нагребена на вълната или морето ти да е до колене? Дори нещо философско виждам в това противопоставяне на двете неща, но нека да чуем какво мислите вие. Ето и телефона звъни. БГ Радио, здравейте!
3: Аз съм за Богдана.
0: Ти си за Богдана. Е, че е хубаво да го чуеш рано сутринта. Благодаря ти, миличка! БГ Радио, здравейте!
4: Добро утро, прекрасна Богдана!
0: Добро утро!
4: Аз съм Ивета Огнянова и за да бъде моето състояние е най-добро, когато морето ми е до колене.
0: Нали?
4: Обаче, за да бъде, да, обаче за да резултата да се чувства човек да е, и да плува в свои води и морето да е до колене, е резултат от усилие, от много работа, много акъл и много труд. Защото това морето да е до колене никак не е свързано е с много познание. А вълната е нещо, което е пикове и нещо като да. Шизофренията ми е.
0: Аха. Да. Ту така, ту така.
4: Да, ама тези, които обичат да са на гребена на вълната, готови ли са да паднат и долу, защото това е така задължително. Докато морето може да ни е под колене, на колене, около колене и все нивото си е, ще прецапаме.
0: Да, при едното положение държиш ниво. То може да е ниско, обаче ти държиш ниво и това също е свързано, както ти каза, с много работа и с полагане на усилия, но някак с лекота се случват нещата, така го виждам. Аз.
4: Моето пожелание е нивото да се повишава, да ни е до колене и да вървим с уверени стъпки. Пясъка да не ни поднася, да не сме с обратното мъртво вълнение.
0: Ей, че мъдро казано. Благодаря ти, Ивета, пожелавам ти прекрасен ден и до скоро в ефира. БГ Радио, здравейте!
5: Благодаря, Боги, Стане!
0: Здрасти, Стан!
5: Не разбера точно как се окуват морето да ти е до колене.
0: Ми е така, нещата да се случват лесно, да ги виждаш лесни, прости, да. Ясни.
5: Да, аз така тълкувам, когато съм нагребен на вълната.
0: Е, добре, бе.
5: Просто скачен си на сърцето.
0: Добре, а както каза преди за малко слушателката ни Ивета, готов ли си да се смъкнеш и надолу след като си горе?
5: Живота е, как беше, нагоре и надолу. Не може само нагоре. естествено, че падаш от вълната. Хубавото на вълната е, че винаги пред нея има още една. И още една. Така че аз избирам действието и избирам винаги да съм нагревен на вълната. Било той понякога да падна от вълната.
0: Ами, честно да ти кажа, мислех си, че ако се обадиш, ще кажеш това и някакси ще заместиш присъствието на Симов ефира на Правико.
5: Да, благодаря.
0: Хубав ден ти желая, до скоро. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очаквам да се включите и да кажете какво избирате, да сте нагребена на вълната или морето да е до колене. Милена пише, ами разбира се, че избирам морето да ми е до колено и пряко, и преносно. Пряко, най-прекрасното доколенно море, което съм виждала, е в Италия и си го мечтая. А преносно, ами искам всичко, с което да се захвана, да се случва така просто, както си шляпам в топлото море. Загребена на вълната си трябва друг характер, не е моето. Жасмина пише, гребена на вълната го оставя на душманите. Да се фукат, гънат, стресират и капят от изтощение и умора. На мен винаги морето ми е до колене, стъпила здраво на земята, решавам проблемите и контролирам умело ситуацията. Йордан пише, добро утро. И двете тези са добри, но все пак ще избера водата до колене. От гребена на вълната се пада. И то болезнено в повечето случаи. Валери пише, добро утро, стартери. За днескашния дебат избирам морето да ми е до колене. Глас за боги. Валери от Варна го пише това. И Християн пише, че във Варна морето ни е до колене. Гергана, не съм сърфист. Искам морето да е до колене, като в Доминикана явно. Там е преживявала нещо такова. Ваня, добро утро. Морето да ми е до колене. С годините предпочитам да пропускам вече гребените на вълните. Добре. Морето да ми е до колене също, пише Стевка. Галина пише, добро утро. И двете са добри, но все пак ще избера водата до колена. От гребена на вълната се пада болезнено и тя. Добавя това. Какво ще кажете вие? Очаквам да чуя на телефон 02-951-5535. След рекламите отново заедно.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Божете си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: Съднес 6.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
14: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
15: Smiles Music и The Original Arapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, грабо купи билети и Ticket.bg Елате, за да не се налага да ви разказваме.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: 8 часа и 52 минути е. Добро утро, това е Стартер.
3: Мини дебат. Стартер.
2: И темата на мини дебата тази сутрин, какво избираш? Да си нагребена на вълната или морето ти да е до колене? Телефона за връзка с нас 02-951-5535 и вдигам БГ Радио. Здравейте!
4: Здравейте, Юлия съм от София.
2: Здрасти, Юленце, казвай.
4: Ами аз, може би, поравно ще бъде и за двете тези, защото смятам, че трябва първо да си нагребена на вълната, да грабнеш всичко каквото можеш, за да може после морето да ти е до колене.
2: Така ли е било в живота ти?
4: Ами горе-долу.
2: Кога си била нагребена на вълната?
4: Е, в по-младите ми години, разбира се.
2: Пожелавам ти да се наслаждаваш на момента, когато морето ти е до колене.
4: Много благодаря. Хубав ден и успешна седмица.
2: Благодаря и за теб така. 02-951-5535. Кое избираш? Морето ти да е до колене или да си нагребена на вълната? Лили Христова пише: гребена на вълната. Искам този живот да бъде на макс. Не мога да спра да съм луда и искам още и още. БГ Радио, здравейте!
5: Здравей, Богданка! И хубав ден ти желая! Мария съм от София.
2: Здравей, Мария!
5: Ама много добър. Изобщо темите са ви фантастични.
2: Благодаря ти, Мария!
5: Изобщо винаги съм се стремела да бъда до коленете да ми бъде, защото ме е страх да влизам навътре много и не мога да плувам.
2: Аха!
5: Което е.
2: Добре, ако го погледнеш преносно, така, метафорично...
5: Да, точно така. Това ще ти кажа. Винаги съм била... съм се стремела да бъда добра, да бъда учтива, да бъда в помощ на всички останали, да помагам, например, в училище, когато някой мой ученик не може да направи еди какво си, аз цяла нощ мисля, защо, какво трябва да направя, за да се чувства това дете добре, така. И сега, след толкова години, аз се чувствам нагребена на вълната, като ме срещнат. Разбираш?
2: О, че хубаво! Много добре, да, абсолютно те разбрах. Благодаря ти много, желая ти прекрасен ден и чудесна седмица. До скоро в ефира. 02-951-5535 и... чета отново във Фейсбук. Ваня пише: морето да ми е до колене, с годините предпочитам да пропускам гребените на вълните. Миглена пише: морето до колене, избирам да ми е лесно в този живот. Цветелина: добро утро, стартери, нагребена на вълната. Живота е за това, за да се живее. То морето и без друго си ми е до колене. Отново към телефона. БГ Радио, здравейте.
6: Здравейте, БГ Радио.
2: Да, слушам. Кой се обажда?
6: Здравейте, Надежда съм. Обаждам се за дебата и общо действам с едни разсъждения, преди да кажа за кой съм. Всички тук говорят за какво искат, обаче се замислих за темпераментовите и характеровите особености на хората. Аз много искам морето да ми е до колене, ама толкова седа в гребена на, така, на вълната, че всички пируети правя там. Зависи, когато, както казва моя син: мама, ти обичаш да ти е трудно, така че се замисли, когато то идва преди ти да го искаш. И много ми се иска да ми е до, така, не до колене, ами направо под коленето в морето, ама като не може.
2: Ти обичаш да ти е трудно, както казваш, си нагребена. От колко време си нагребена на вълната?
6: От както се помня, замислих се сега с каква радост ви слушам, но аз от два дни съм само в колата, защото съм от един лагер в единия край на България, в друг лагер в другия край на България и постоянно съм нагребена на вълната.
2: За какви лагери говориш? Детски ли?
6: Ами терапевтични.
2: Терапевтични?
6: И с възрастни, и с деца, да. Така че сега заминавам с деца с онкохематологични заболявания в Белградчик.
2: Ами, много... твоята работа е мисия, доколкото разбирам. Пожелавам ти много успех и да продължаваш да си толкова силно и смело нагребена на вълната.
6: С с много-много благодарност и с прекрасно така забавление на всички да се радват на гребена на вълната, когато са там, защото ние сме ценителите на тихата вода после.
2: А, така, мъдро казано. Благодаря ти. БГ Радио, здравейте!
7: Здравей, Боги, Владо, те обаждам!
2: Здрасти, Владе! Ти къде си?
7: Аз в Софийския трафик, спокойно е, няма хора, движим се лесно и отиваме да плащаме данъци.
2: Имах предвид, дали си на гребена на вълната или морето ти е до колене?
7: Аз съм на гребена на вълната и ще кажа защо. Всичкия този дебат ме замисли, защото предстои море с детето. Забелязвали сте децата на морето? Нали, когато е плитичко, те си играят сами, забавляват се, намират си някое друго приятелче, така, навеждат се надолу, за да се потопят целите във водата. И много им е забавно. Обаче, когато влязат с баща си навътре в морето, когато има вълни, когато се засили вълната, то е една еуфория, едни скачени, едни писъци. Едно такова изживяване, което просто е супер запомнящо се и за тях, и за мен, в случая като родител. И емоцията е поне, може би, 15-20 пъти повече, да не кажа 100.
2: Искаш когато да кажеш, живее се по-активно, когато си е нагребена на вълната.
7: Живее се по-емоционално, живее да. Се с повече дълбочина и във всеки един момент, дори за краткото да си нагребена на вълната, според мен е по-добре, отколкото да си в низината и да си така чуят лапата.
2: Добре, много ти благодаря за мнението. Желая ти да си продължаваш да си нагребена на вълната и ти благодаря, че звънна и въпреки всичко, преглеждайки гласовете до този момент, повечето от вас са казали, че предпочитат морето да е до колене. Може би наистина истината е по средата. Да, така е. Хем да си нагребена на вълната, хем да се насладиш на момента, когато морето ти е до колене.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Общо 125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия. Извършени са и 96 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи с транспортни средства. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Днес външните министри на Европейския съюз ще проучат дали има достатъчно подкрепа за нови мерки за ограничаване на търговията с израелски селища в окупирания Западен бряг, съобщава Reuters, като се позовава на дипломати и официални лица. Дискусията ще се основава на поверителен документ на Европейската комисия, който предлага 3 различни варианта. Система за лицензиране на вноса, ограничителни мита или забрана, отбелязва агенция Reuters. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Хормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. В същото време иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушна база в Йордания, както и в Бахрейн и Кувейт. Нормален е трафика на граничните преходи и контролно-пропусквателните пунктове със съседните ни държави. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. На границата с Румъния трафика е нормален на всички преходи. Възстановено е движението по Дунав мост. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и Акагас, нека да е лято. 9 часа и 13 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика, Юлска нощ, ремикс версията слушахме току-що на Вениамин и Мирела. 9 часа и 24 минути е добро утро. Днешният ден е специален за нас от БГ Радио. Защо е така? Ще ви кажем след малко.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%.

0: Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: София Summer Fest се завръща от 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2, зад музей «Земята и хората». Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
3: С медийното съдействие на BG Radio.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Ники, какво е това?
12: Това е новото ми пияно.
11: Ама ние пияно не сме ти купували.
12: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
14: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
17: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
18: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Любо Киров с песента му «Ново сърце». 9 часа и 40 минути е. Добро утро, това е сутрешното шоу «Стартер». Днес, на 13 юли, не просто отбелязваме рождения ден на Ана Мария Тонкова. На този ден си припомняме човека, без когото БГ Радио нямаше да бъде същото. За всички вас Ана Мария беше легенда на българското радио, изключителен музикален журналист, човек с безпогрешен вкус и, разбира се, с огромен принос за развитието на българската музика. След Българското национално радио и Радио Експрес през 2000-та година, тя става един от хората, които създават БГ Радио. За нас тя обаче е нещо много повече. За нас тя беше човекът, който ни научи, че радиото не е просто да отидеш на работа. Това е въпрос на отношение, на отговорност, любов към музиката и уважение към хората, които я създават и към хората, които я слушат. Тя беше един от онези авторитети, пред които никой не повишаваше тон, защото не беше нужно. Авторитет изграден не със страх, а със знание, почтенност и човечност. И ни учеше през цялото време с любов и с търпение. И с онази нежна строгост, която те кара да дадеш най-доброто от себе си, защото по никакъв начин не искаш да я разочароваш. Всеки, който е имал щастието да работи с нея, пази своите уроци. Аз също пазя такива и си ги спомням всеки ден, повярвайте ми. Понякога за музиката, понякога за радиото, понякога просто за това какъв човек трябва да бъдеш. Най-голямата й любов пък бяха българските артисти. Тя умееше да чуе песента отвъд песента, да разпознае таланта още преди да е станал очевиден за всички останали, да окуражи, когато някой се съмнява, да укрили, когато някой има нужда да повярва в себе си, да намери точните думи, с които всеки изпълнител, композитор или автор да почувства, че е видян, че е оценен и че е важен. И макар да не е физически сред нас, Ана Мария никога не е напускала БГ Радио, защото тя е в начина, по който слушаме новите песни. С уважението, с което говорим за българските музиканти, със стремежа ни да бъдем честни към музиката и към вас, към слушателите, в ценностите, които продължаваме да пазим повече от 25 години. И затова днес не казваме просто спомняме си, а казваме много ти благодарим. Благодарим ти за уроците, за доверието, за любовта към българската музика и за това, че ни показа как се прави радио със сърце. Сега ще чуем отново красивия и незабравим глас на Ана Мария Тонкова в един репортаж, направен за нея, който ние излъчихме по време на големия ни концерт 25 години БГ Радио.
1: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени, как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представих си тази хора вътре, мънички. Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и така знам коя сте и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
2: Да направиш българско радио, това е повече от геройство и тя успя да докаже, че естествено и нейния екип, че това радио се слуша.
1: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английската, която видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живее или се иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Може и други неща. Не мога друго и мога само в радио. Да седа сред музика, микрофони. не ме е привличала камерата, не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона знам, че стига до много хора и то на момента. А, обичам го.
0: Анна Мария Тонкова. Докато в ефира на БГ Радио звучи българска музика, част от гласа, духа и мечтата на Анна Мария Тонкова ще продължават да звучат заедно с нея. Липсваш ни, Ани, никога няма да те забравя.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Лидъл заслужава си.
4: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
9: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
23: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Мишето Маринова слушахме току-що с Стъпка напред. Ще завършим с Дара и Молец. Аз ви пожелавам прекрасен остатък от деня. Утре, разбира се, ви чакам 7.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите и все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, без да се налагат такси за преминаване.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
13: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
14: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
13: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
19: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Я киберсвят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
12: Дядо, обичам те!
13: Какво?
12: Казах, обичам те!
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
18: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
19: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство, Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свидим с фондацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители, продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
18: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Един човек загина при тежка катастрофа в прохода на републиката, която стана късно в неделя край Гурково. Причината за фаталния инцидент е предприета маневра за изпреварване от страна на леки автомобил. Това потвърди началника на охранителна полиция Стара Загора комисар Павел Вълев. Понеделник сутринта беше извършен оглед на мястото на происшествието. Водача на колата е загинал при удара. Български ученици спечелиха 5 медала от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия. Млади физици от Варна, Бургас, София и Гоце Делчев завоюваха 4 сребърни и 1 бронзово отличие. В олимпиадата се включиха 370 участници от общо 87 държави. Международната олимпиада по физика е най-престижното международно състезание за ученици и провежда се от 1967 година. България сред страните основателки участва във всички нейни издания досега. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите й все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, без да се налагат такси за преминаване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
13: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
21: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Кликни!

0: С Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
4: На море или планина това лято?
5: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
4: А има ли оферта?
5: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Това съобщи министъра на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид и имаме готовност да подкрепим пакета, заяви Петрова. Тя отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия заради възражения от Гърция в енергийната сфера и от Австрия в финансовата област. Велислава Петрова съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скорошните срещи на премиера Радев с украинския президент Володимир Зеленски. По-рано върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че в Евросъюза все още няма необходимото единодушие за разширяването на санкциите срещу Москва. Тя изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни. България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години и това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. Комисията за защита от дискриминация препоръчва на министъра на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса да предприемат мерки, за да бъдат заплащани коригиращите курсети за деца с сколиоза. Целта да се гарантира равен достъп до лечение и закрила за децата с увреждания, посочват от комисията. Комисията установила нарушение на закона за защита от дискриминация заради липсата на пълно или частично финансиране на индивидуално изработени коригиращи курсети. Те са медицински изделия, изработвани по поръчка и са необходима част от лечението. Целта им е да предотвратят прогресирането на заболяването, тежки деформации на гръбначния стълб и последващи операции.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

зел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабокупи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
14: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
15: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
17: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
18: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
17: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
19: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
20: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
21: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: БГ Радио. Само българска музика.
23: Тандър!

0: Malovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пиано.
7: Ама ние пиано не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моите изобретатели в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София.
10: Елай ти. Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: БГ Радио. Само българска музика.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столична община Васил Тързиев и председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт. Повод за препоръката е случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който все още не може да получи преференциална карта. Въпреки че разполага с валидно решение на ТЕЛК, той очаква отпускането на пенсия от НОИ, като до тогава е принуден да заплаща пълната цена на пътуванията си. В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международно законодателство. Българският национален отбор по физика завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал на 56-та Международна олимпиада по физика. Състезанието се проведе в Колумбия. Над преварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави. Българският национален отбор завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал. Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 година, а България сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата. Днес се прощаваме с втория български космонавт и военен летец генерал-майор Александър Александров. Той летя на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Заедно с командира на полета и борт-инженера бяха на станция Мир в продължение на 10 дни от 7 до 17 юни 1988 година. Там бяха извършени множество научни изследвания с изцяло българско оборудване. Президентът Иляна Йотова заяви: България се разделя днес един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, космонавт, човек, който посвети живота си на България, на нейната слава и на космическата наука. Благодарение и на него, и на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава, заяви Иляна Йотова. Унгарският парламент ще одобри днес отстраняването на президента Тамаш Шуйок. Това ще стане с гласуването на конституционна поправка, внесена от правителството на Петер Мадяр като част от усилията за разрушаване бастионите на властта на Орбан, за което Мадяр казва, че е получил силен мандат от избирателите. Президентът, избиран от парламента, има ограничени правомощия, но е важна символна фигура. Мадяр написа в събота, че парламентът ще одобри поправката днес, а ако Шуйок не подпише за обнародването и до 5 дни, ще започне процедура по импичмент. Партията Мутиси има абсолютно мнозинство. Поправката стана повод за първия антиправителствен митинг в четвъртък, организиран от опозицията начело с Виктор Орбан.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Гел са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към

0: свят.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия й репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен, Данчо Стълбицата, на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
3: И това не е всичко.
2: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Най-яркият ми спомен БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио! 25 години, страхотна възраст, успех!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: На море или планина това лято?
13: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
12: А има ли оферта?
13: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
16: СПА Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала през юни в страната 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави. Проверките са извършени при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз. Сред задържаните пратки са продукти от неживотински произход, при които са установени различни несъответствия. Сред тях са домати, чай, матча на прах с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини с замърсяване с афлатоксини, както и шамфа стък с наличие на микотоксини. Не са допуснати и пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в представените сертификати. При продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка. В резултат на установените нарушения Агенцията за храните е създала общо 47 уведомления. Съдът в Плевен отложи за септември делото Сияна. При катастрофата загина 12-годишната Сияна, а на нейния дядо бяха причинени телесни повреди. Това е 11-тото съдебно заседание по делото. Днес не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд в Плевен е постъпила молба от адвоката, с която се уведомява съда, че след като по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден, тъй като отсъствието им е пречка за извършване на следствени действия и събирането на доказателства. Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 септември от 10 часа. Франция предприема твърди дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради серия от кибератаки, които според Париз са били насочени към европейски институции, компании и ключова инфраструктура. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан във външно министерство за обяснение във връзка с мащабната киберкампания. По данни на френските власти, кампанията е засегнала около 10 европейски държави, сред които и Франция. Според Париж зад операцията стои Федералната служба за сигурност на Русия. Предвидено е да се наложат санкции срещу 9 физически лица и 4 организации, които са участвали в тази киберкампания, заяви Баро. На 78-годишна възраст почина известният актьор Сам Нил, известен с ролите си в Джурасик парк, Остри козирки, Пианото и Смъртоносен хоризонт. Семейството му съобщи, че загубата е внезапна и неочаквана. Сам Нил е починал заобиколен от семейството си и с достоинство, което бе характерно за него през целия му живот, посочват още близките му. Австралийският премьер Антони Албанезе отдаде почет на актьора с публикация в социалната мрежа X. В нея Албанезе казва: «Сам Нил участва в толкова много любими австралийски истории и зае специално място в сърцата на австралийците». Със своята суха ирония, интелигентност и издържаност сам се изправи срещу болестта със същото достоинство, чувство за хумор и убеждение, което придаваха сила на всяко негово изпълнение. Почивай в мир, написа премиера на Австралия Албанезе.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни провалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните северо-източни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в началото на новата седмица, понеделник. Посрещаме първите минути на 2 след обед. Аз съм Цвети. Новата седмица започва, а с нея идват и много хубави срещи, много музика и още повече поводи да останем заедно в следобедните часове. Ако навън жегата вече се усеща, нека поне след обеда ви бъде по-лек с любимите български песни. За нас обаче днешния ден е по-специален от обикновено. На 13 юли е рождения ден на Анна Мария Тонкова, човека, без когото БГ Радио нямаше да бъде същото. Един от създателите на радиото, изключителен музикален журналист и човека, който превърне любовта към българската музика в кауза. За широката публика тя беше легенда на българското радио, за нас беше учител, вдъхновител и човека, който ни показа, че радиото се прави със знание, уважение и огромно сърце. Днес продължаваме да пазим нейните уроци във всяка песен, която звучи в ефира ни и във всяка среща с българските артисти. След малко ще ви срещнем и с гласа на самата Анна Мария Тонкова. Ще чуем едно специално интервю, което пазим в архива на БГ Радио. Разговор, който днес звучи още по-ценно. А през следващия час в рубриката «Между две кафета» ни гостува Дара Екимова. Ще си говорим за новата й музика, за лятото и за всичко, което й предстои. Разбира се, започваме новата седмица така, както само БГ Радио умее, с най-хубавата българска музика. А тази седмица ни очакват още интересни срещи, новини около любимите ви изпълнители и много хубави истории. И понеже днес изпомняме за Анна Мария Тонкова, няма по-подходящ начин да го направим от това да оставим да говорят песните, защото именно те бяха най-голямата й любов. Следват златните български песни, «Сляп ден» на Сигнал, ще чуем и «Незабрава» на Катя Филипова.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Мона и Любо Киров с песента «Луна». Днес е специален ден за всички нас в БГ Радио. На 13 юли е рождения ден на Анна Мария Тонкова, дългогодишен музикален директор на БГ Радио, човека, който беше сред създателите на радиото и остави след себе си пример, който следваме и до днес. Преди малко си припомнихме защо името ѝ е толкова важно за нас, а сега искаме да ви срещнем с нея по най-хубавия възможен начин. Връщаме се назад във времето с едно интервю от архива на БГ Радио. Чуйте гласа на Анна Мария Тонкова, човека, който вярваше безрезервно в българската музика и посвети живота си на нея.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представях си тези хора вътре, всички говорители и гласове си ги представях и джудета по половин сантиметър, а може би и по-мънички. Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и така да знам коя сте. И аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане. Аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство. И тя успя да докаже, че естествено е нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ви е сутрешен блок стартер.
4: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английската, която я видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се... Иди някъде на самотен остров.
2: Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата, не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Анна Мария Тонкова, дългогодишен музикален директор на БГ Радио и човек, който пазим сърцата си.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
5: Почвам ли?
6: Да.
5: Да.
6: Добре.
5: Да.
6: Чувам.
5: Та-ра-да-да.
6: Добре.
5: Не ли така го казвам?
6: Ай.
5: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
7: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба – бъди там.
8: Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево – до минералната вода. И на itavet.com.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
18: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
17: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазин.
19: Бим, бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
22: Еха, смятай!
21: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
22: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
21: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
22: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
21: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
22: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
21: Довери се.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Тото, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Жени Лечева и най-новата й песен, която носи името «Само за нас». Изпратихме слънчевите почивни дни и като заговорихме за най-сладкото време от седмицата, тук е момента, в който ви споделям за играта ни по повод една година, събота и неделя с Надежда. Има хора, които неусетно се превръщат в част от уикенда ни, така както сутрешното кафе, разходката или любимата песен. Преди точно една година към семейството на БГ Радио се присъедини и Надежда, която всяка събота и неделя е компанията на хиляди слушатели с най-добрата българска музика, интересни истории и много добро настроение. По този повод в БГ Радио сме подготвили една специална празнична кампания заедно с нашите приятели от ДМ. През следващите две седмици ще си припомняме колко хубави могат да бъдат почивните дни, когато са споделени с любимата българска музика. Подготвили сме страхотни летни подаръци от ДМ, практични термочанти, пълни с продукти за ваканцията, слънцето и доброто настроение. Ако искате да разберете каква е идеята на кампанията и как можете да станете част от празника, цялата информация вече ви очаква на bgradio.bg. А сега продължаваме с глътка от следобедното кафе и още музика. Слушаме Лили Иванова и Наше лято.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти, технологии от ново поколение, резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Регионите. Да. Аса Лео ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
16: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. С

всичко. Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 14-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталя от село Константиново и нейния пастрок. Доброволци, участващи в акцията, сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района на варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да измине много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия вероятно е скрита някъде, но не се знае в какво състояние е. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практически и съвместни учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. В събитието участваха още министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, директора на главна дирекция пожарна безопасност, главен комисар Александър Джартов и председателя на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков. Парламента на Северна Македония започна процедура по най-голямата реконструкция на правителството на премиера Христиан Мицкоски, при която ще бъдат сменени близо една трета от министрите в кабинета. Депутатите вече одобриха освобождаването на 7 министри и 2 заместник-министри. Сред тях са министрите на правосъдието, здравоопазването, земеделието, местното самоуправление, социалната политика и междуобщностните отношения. Промените засягат както представители на управляващата ВМРО ДПМН, така и на коалиционните и партньори ЗНАМ и албанската коалиция ВЛЕН. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Сондата бе поставена в режим на хибернация през август миналата година. В този период основните системи на сондата бяха изключени, но научните инструменти продължиха да събират данни. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни. Инженерите на НАСА ще анализират и състоянието на апарата, суровите условия на далечния космос.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централна северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни провалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в началото на 3 следобед след новините. През изминалия уикенд заедно направихме едно красиво музикално пътешествие назад във времето с най-големите български хитове на 80-те години. Чухме песни като Силвия на братя Аргирови, Боса по асфалта на Роси Кирилова, Черно и бяло на Георги Христов, Мой стих на Нели Рангелова. А една от звездите на този специален уикенд, Роси Кирилова, беше и гост в предаването Любимите 10, където ни разказа за песните, които са оставили най-силна следа в живота й. Ако сте пропуснали класацията на Роси Кирилова, можете да я откриете в сайта ни bgradio.bg. Още от сега гледаме и към следващия уикенд. В любимите 10 ще ни гостува певицата Светла Иванова, която ще ни разкрие своите 10 любими български песни. И макар да изпратихме уикенда, понеделник вечер означава нов епизод в предаването Нова БГ версия. Тази вечер очаквайте Валди Тотев, Митко Кърнев от Д2 и Дичо, които ще ни върнат към историята на една от емблематичните български песни Две следи. Ще чуем любопитни истории както за оригинала на Щурците, така и за новия прочит на песента от Д2. А сега се връщаме към второто кафе, което продължава с златните песни Клетва на Кирил Маричков. Ще чуем и една българска роза на Паша Христова. До края на часа посрещаме Дара Екимова тази седмица в Между две кафета.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Тази седмица след обедното кафе споделям с един от най-успешните млади изпълнители, намирам я в началото на лятото, влюбена, в чудесна форма, с чисто нов албум, сетива, с много красива музика и колаборации с артисти като Дара, Ева Лея. Албума вече е наличен във всички платформи, песните звучат и в ефирани, а тази седмица след обедите ще споделим с нея. Дара Екимова, добре дошла!
2: Колко прекрасни думи и колко прекрасен глас! Благодаря ти много за страхотната интродукция.
1: Това си ти. За мен е удоволствие да си тук. Какъв е вкуса на албума ти, Сетива?
2: Сладък. Между другото, ме хващаш в много специален момент и след няколко дни ще те поканя на едно събитие. Защото ме питаш какъв е вкуса. Така, трябва да дойдеш да пробваш вкуса на Сетива. Той ще бъде много конкретен и ясен след няколко дни. Нямам търпение да опиташ. Така, кани всички вас, но след няколко дни. Иначе, аз лично си го представям нещо средно между захарен памук, сладолед ванилия с малко сол. Да, и малко дъвка. Свят на дъвка. С вкусна дъвка. Сещаш ли са тия розовите деца?
1: Да.
2: Да. Това е. Вкуса на Сетива.
1: Коя Дара Екимова откриваме в Сетива?
2: Женствена, смела, уязвима, дръзка.
1: Между първият ти албум, Тази стая, и втория Сетива, какво ново откри и научи за себе си? Как оползотвори това време?
2: Как мога да трансформирам енергията си в още по-силна, още по-женствена и още по-енергична, така че да стига тя до хората повече и повече.
1: Ако албума Сетива е лек, лекарство, с какво предписание го даваш на пациентите си?
2: Внимавай, защото ще искаш още.
1: Това много ми хареса. Исках това да отговориш.
2: И ето ме.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Дара Екимова.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
11: Подарете си

0: Тейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
3: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
13: BG Radio – само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: като две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Дара Екимова в Между две кафета. Коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
2: Какво? Я пак.
1: Коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако живота ти беше в една касетка като плейлист?
2: Уоу! Откриващата песен.
1: Mm-hmm.
2: Това е толкова труден въпрос.
1: Труден е, да.
2: Обаче е толкова специален. Трябва ли да е моя?
1: Не е нужно.
2: Уау!
1: Помисли си.
2: Това е просто... Ами, реално сетива е много... Много мен. Началото е много интродукционно. Началото е много меланхолично по някакъв начин, но замечтано. И след това просто се превръща в свръхдинамика, смелост и характер. Може би тая песен ще сложи за начало.
1: Това означава ли, че в сетива най-много си се открила?
2: Или... Сякаш да, тя ми е един от фаворитите в албума. И може би изобщо кариерата ми за сега.
1: А като беше малка, каква музика звучеше около теб?
2: Освен стотици хилядите пъти, в които с мама сме слушали БГ радио в колата и всичката българска музика, която обожавам, много поп, Бритни Спиърс, много Бионсе, много Риана, много всичко, за което съм мечтала, да бъда Майкъл Джексън, много слушахме, аз постоянно имах една MP3, на която постоянно слушах Майкъл Джексън и Бионсе.
1: Каква беше ти на 7?
2: Палава. Много палава, с няколко паднали предни зъба и с късо постригана коса.
1: Помниш ли някоя ярка история, която се сещаш сега?
2: Ами, помня, че много играехме на народна топка в двора, в училище.
1: Това го обожавах.
2: Обаче беше с големите и те толкова силно удряха, но аз винаги бях детерминирана да хващам топката. Обожавам народна топка.
1: А помниш ли Стражари и Апаши играта? Играва
2: да,
1: ли си?
2: Да, но ме беше страх.
1: Е, да, защото тя се играеше по-тъмно по принцип.
2: Нещо с момчетата също, нещо... Да, някакси народна топка повече си... Не знам, усещах се по-независима.
1: Да. Между две кафета. Тази седмица с Дара Екимова.
0: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно!
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Как се казваше новата игра на внук?
23: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
22: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
24: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
25: Лека скара.
26: Лека бира.
25: Лек обяд.
26: Лека дрямка.
25: Леко ти е.
26: Лято е.
25: С БГ Радио.
27: Basta, macho, yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институт и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в България възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания. Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри, внедряване на научни разработки в практика. Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Забраната на ляв завой при излизане от една от преките на главния път е причината те да трябва да правят обиколки от няколко километра, за да отидат до общината или до другия край на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, в неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Морето край централния плаж във Варна е било замърсено с отпадъчни води. Това съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Тя извършила проверка на място по сигнал от вчера. От РИОСВ посочват, че причина за замърсяването е запушена решетка на преливник към дъждовен колектор на ВИК Варна, заустен в Черно море. Инспекцията издава предписание на ВИК Варна да почисти отпадъците по плажа и да отстрани натрупванията върху решетката на преливника. Иззети са проби от морската вода, но резултатите от лабораторните анализи все още не са готови. Европейския съюз въведе днес санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, която има за цел подкопаване на Европейския съюз. Санкциите са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителствата в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз. Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Нидерландия и Австрия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме във второто кафе. Срещаме се в първите минути на 4 след обед, онова време от деня, в което няколко бучки лед в кафето са задължителни, особено ако сме далече от хладното море. Лятото, освен за пътувания и за море, е и време за летни концерти. Открита сцена, топла вечер, приятели до теб и песни, които всички пеят заедно. Точно такива вечери предстоят и за феновете на БТР. Само след няколко дни, на 17 юли. от Летния театър в Габрово започва националното турне на БТР, на което БГ Радио е медиен партньор. До края на лятото рок-машината БТР ще премине и през Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич, а големия финал, както вече се превърна в традиция, ще бъде на 27 ноември в зала 1 на НДК. Турнето идва в много силен момент за групата. Съвсем наскоро БТР представиха «Ще бъда там» първата си съвместна песен с Любо Киров. Парчето вече се радва на любов от феновете и събира на едно място характерния рок звук на БТР и емоционалния почерк на Любо Киров. Припомням ви, че за първи път чухме песента на живо на юбилей.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Орлин Павлов и най-новата му песен, която носи името Сам. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Новата учебна година е все още далеч, но за повече от 150 деца от Варна и региона подготовката за нея започва още сега. Сдружение Милосърдие за теб отново организира своята кампания в подкрепа на ученици от семейства в затруднено положение, за да могат да прекрачат училищния праг с всичко необходимо. Организацията събира учебни материали за деца от 1 до 12 клас. Най-голяма нужда има от тетрадки с тесен и широк ред, тетрадки на квадратчета, подвързии, химикали, чертожни комплекти, линии, пергели и скицници. От сдружението уточняват, че този път не се приемат използвани учебници, учебни тетрадки или пособия извън посочения списък, за да могат пакетите да отговорят точно на нуждите на учениците. Даренията се събират до 7 септември, като целта е всички материали да бъдат раздадени преди първия учебен ден. Повече информация за инициативата на сдружение Милосърдие за теб можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl заслужава си.
6: Една усмивка може да промени всичко. Фелит Дентал Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
13: Лека нощ!
14: Лека нощ!
13: Нападаме! Свежа кръв!
15: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700 1 9595 още сега. Решението е едно. Кюлари. Skillery – лидерът в контрола на вредители.
14: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
16: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
17: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: Екомікс. Екомікс. Производство на бетонові изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Леки дрехи.
4: Лек бриз.
3: Лек обяд.
4: Лека дрямка.
3: Леко ти е.
4: Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и едно напомняне от Дуе Тритон, че лятото е тук с песента им «Рошеви щастливи дни», която чухме в изминалите минути и която слага финал на второто кафе за днес. Пред нас са колегите от новините, които се включват с пътната обстановка в страната, а до края на часа предстои да чуем дует шик с повод и причина. Разбира се, останете с програмата на БГ Радио, защото се пренасяме в любими песни за любими хора с Наско точно след новините в 5 след обед. Всеки делничен ден от 13 до 17 юли БГ Радио и Angel's Estate ви дават възможност да си спечелите една бутилка вино от серията Stellion Selection. Това може да се случи всяка вечер в любими песни за любими хора, за всеки

0: слушател над 18 годишна възраст, който се обади на ефирния телефон 02-951-5535. Успех на всички, които ще се включат в играта. Пожелавам ви приятен остатък от днешния ден, а второто кафе ще изпием отново заедно утре от 2 до 5 след обед.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
7: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
16: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
17: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията...

0: Деница Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: За пътищата.
6: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
7: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34-ти км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на пътен ОНО при 210-ти км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Студентите от НАТФИС излязоха днес отново на протест с искане за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Това се случи след опити за лична среща с него. Протеста протече с шествие до Министерството на образованието и това на културата. Младежите носеха плакати с призиви за смяна на ректора и за диалог. Студентите настояват за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс филм ЕУ, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИС по програмата Еразъм Плюс. Протестиращите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на взимане на решения. Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организира среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежение между ръководството на НАТФИС и студентите в академията. Срещата е насрочена за 15 юли в Националния студентски дом. В населените места в две съседни общини в област Монтана питейната вода е с повишено съдържание на арсен. Водата се подава от водоизточници в село Георги Дамяново. Питейната вода в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне, както и в Горно Церовене, не е годна за питейно-битови нужди. Отклоненията са по показател арсен, като нормата е 10 микрограма на литър. До момента регионалната здравна инспекция в Монтана е взела две проби за изследване. От РЗИ са издали предписание до общините да информират населението, че водата не е годна за пиене, както и да осигурят водоноски. За проблема уведомен и областният управител на Монтана Иван Каменов. Огромен пожар бушува в историческата гора Фонтенбло, която се намира на 70 км от Париж. Евакуирани са жилищни квартали. Нарушено е разписанието на влаковете, обслужващи гара Гар дю Лион, както и движението на автомобили по автомагистрала А6, която свързва Париж с Лион. В борбата се включиха два самолета за гасене на пожари и стотици противопожарни автомобили. Вътрешният министър Лоран Нонес заяви, че обстоятелствата около възникване на пожара са подозрителни. По думите му, огънят е избухнал едновременно на около 10 места в радиус от 1 км, което поражда съмнения, че пожарът е бил предизвикан умишлено. В района се намира и едноимения дворец, който е една от най-посещаваните туристически атракции край Париж. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
3: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angels Estate. Силата на свободата.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора. Времето, в което музиката винаги е по ваш избор. Свързвани телефон София 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Здравейте, където и да ви е завело лятото.

0: Любими песни за любими хора.
1: 13 юли е важна дата за БГ Радио. Това е рождената дата на един от създателите на БГ Радио, Ана Мария Тонкова. В следващите минути ще чуем гласа на Ани. Това беше и специалния момент, посветен на Ана Мария в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представях си тези хора вътре, всички говорители и гласове си ги представях и чудета по половин сантиметър, а може би и по-мънички. Прочитам преди 3 години в медии реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте, и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство и тя успява да докаже, че естествено е нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английската, която видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Може и други неща. Не мога друго и мога само в радио. Да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата. Не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Ана Мария Тонкова, голямото име на БГ Радио. 13 юли е рождената дата на Ана Мария.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Три диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе.
6: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Smiles Music и The Original Rapian Inhabitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
2: С медийното съдействие на BG Radio.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме. Издръжливи сме. И не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Кибер свят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бег Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Скъпи слушатели, днес вдигаме летвата високо. Ще ви разкажем за една наистина специална премиум серия вина от модерната изба Angel's Estate, разположена край язовир Жребчево. Става дума за линията Stellion Selection, вина, които въплащават безкомпромисно качество, огромно внимание към детайла и страст. При тези вина работата започва още на лозето. С ръчно бране, стриктен подбор и внимателно сортиране на всяко зрънце. В избата се прилагат специални техники като студена, мацерация и отглеждане върху финни утайки, а някои от тях съзряват в първокласни френски дъбови бъчви. Резултатът – вина с непоклатим характер, създадени за ценители. Нека да се потопим в техния свят и то тук в ефира на Бей Радио и предаването Любими песни за любими хора. Започваме с едно бяло вино, което ще ви изненада със своята дълбочина. Stellion Selection Sauvignon Blanc. Гроздото се бере ръчно от специално подбрани парцели. Sauvignon Blanc е сорт с изключително изострена ароматика. Всъщност, той е един от малкото сортове в света, при които учените са успели да идентифицират конкретна молекула, отговорна за характерния му аромат. Метоксипиразините, именно те дават тези зелени, билкови нотки на аспержи и боксово дърво. В чашата ще усетите експлозии от цитруси, зелена ябълка, маракуя и деликатни билкови нотки, съчетани с подчертана минералност и мокър камък. С какво да го съчетаем? Това не е просто лятно вино, а сериозен партньор за храна. Опитайте го с асперши, козе сирене, печена риба или пък елегантни морски дарове. Именно това е виното, което имам удоволствието тази вечер да подарим в любими песни за любими хора на един от вас, подарък от модерната изба Angel's Estate. Заповядайте на телефон 02 951 5535.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор в предаването Любими песни за любими хора. Ето ви и вас. Здравейте!
2: Ваня Тантикова се казвам от София. Празнуваме на майка ми рожден ден, 83 годишнина. С сина ми дошъл специално от Швейцария за нейния рожден ден да празнуваме. И моля с някоя песен по ваш избор да я поздравим. Тя много ви харесва, много ви слуша и винаги се разчувства, когато слуша вашето предаване, така че много бихме искали да поздравиме по случай рождения и ден.
1: Ваня. Ваня, жива и здрава да ви бъде вашата майка. Много светъл празник ви пожелаваме. Знаете, че тази вечер сме и с нашите приятели и партньори от ИСПА Angels Estate, така че ви пожелаваме успех. Нищо чудно, подаръка на вечерта от Angels Estate. Бутилка вино от серията Stellion Selection да дойде точно при вас за този красив повод, който имате във вашия дом.
2: Много благодаря. Майка ми се казва Геновева.
1: Празнуваме заедно с вас и с вашата майка, а песента е Панаири на Лили Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и Панаири. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. 02-951-5535, телефона, който ни свързва. Здравейте!
2: БГ Радио, привет! Може ли получи една песничка на Васко Кръпката, 10-1 специално за Явор?
1: Разбира се, коя песен на Васко Кръпката избирате?
2: 10-1.
1: Веднага я пускаме. Къде ни слушате, в коя част на страната?
2: В София, в болната Светлина Рилски.
1: Бързо възстановяване ви пожелаваме и до нови срещи, до чуване. Едно обаждане в БГ Радио може да ви донесе не само удоволствието това да чуете любимата песен, но и подаръка на вечерта – бутилка вино от серията Stellion Selection на Angels Estate. Тази вечер подаряваме Sauvignon Blanc, така че заповядайте 02-951-5535.

0: Тогава ще ви поздравя по моето радио и те викат да, разбираш, чакаме
1: така.
0: Да, нека да звучи за тех песента, чакай ме Морена Росито Кирилова.
1: Великолепна тази песен, ще я чуем след малко.
0: След малко и нека да чуя и една песен на Виньямин, Юлски нощи, много ми хареса.
1: Да, това е най-новия му сингъл от няколко дни песента е в ефира на БГ Радио и много се радваме, че вече сте я забелязали.
0: Да,
1: както знаете, казваме си и на здраве това лято, заедно
0: Боже.
1: С изба Angel's Estate. Тази вечер те пък подаряват на слушателите на БГ Радио бутилка вино от серията Stellion Selection.
0: Чудесно.
1: И виното, което ще отиде тази вечер при някои от нашите слушатели, е бяло вино Sauvignon Blanc.
0: Да,
1: успех ви пожелаваме и на вас.
0: Благодаря и на мен, и на теб.
1: Поздрави, добре. До чуване. Вече знаем кои са песните пред нас. Първо ще чуем Чакай ме море на Роси Кирилова. Веднага след това и Юлски нощи, най-новото от Виньямин. Останете с любими песни за любими хора.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен Данчо Стълбицата на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
3: И това не е всичко.
2: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклюзивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс. На море или планина това лято?
12: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159.
11: СПА комплекс Александър Златоград.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, Време е за нова!

0: Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
1: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: За пътищата.
8: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
9: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34-ти км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210-ти км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. Също на автомагистрала Хемо се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
10: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза по избор на град домакин на Евровизия след приключване на първи етап от процедурата на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първи етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милутинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатите на градовете за домакинство на конкурса за песен Евровизия 2027. Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Гаранцията е в размер на 2000 евро. Той бе задържан преди седмица заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество при акция на ГДБОП. По същото дело служителя по инвестиционен контрол на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение. Според разследващите, групата е действала по организирана схема за източване на около 1,5 милиона лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси». Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Европейския съюз окончателно одобри нов пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Европейския съюз, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Това съобщи Deutsche Welle. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 годишна възраст ще имат право да седят до своите родители, без да заплащат допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат бременните жени и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Безплатно ще бъде отпечатването на бордни карти на летището. Освен това, превозвачите вече няма да могат да отказват качване на обратен полет на пътник, само защото той не е използвал билета си в посока отиване. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да провали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angels Estate. Силата на свободата.

0: Любими песни за любими хора.
1: Докато слушате любимите си песни в предаването Любими песни за любими хора, можете и да спечелите бутилка вино от серията Stallion Selection на Angel's Estate. Така че заповядайте на телефон София 02-951-5535. Аз съм Наско, здравейте на следващия ни слушател.
2: Добър вечер, казвам се Пенка и Христова от Антропоректа Обаждам, любимото ми радио. Поздравявам ви с 25 годишния юбилей. Непрекъснато ви слушам, по всяко време. Искам да поздравя всички българи и в България, и по света, и в Америка, там където са децата ми, с една хубава песен на Лили Иванова. Чупено сърце.
1: Това ще бъде песента. Хубава вечер с Бег Радио. До чуване.
2: Хубава на вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни на територията на предаването Любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Здравей! Обаждам се за няколко дни закъснение, защото в деня на рождения ти ден нямаше как да поздравя. Искам лично тебе да поздравя с песента на Емил Димитров, с която стартира БГ Радио. Защото твоят глас е гласът на БГ Радио. Бъди жив, здрав и още 25 години да слушаме гласът. И оттам нататък другите 25 ги дава Бог. Искам да кажа на целия екип на БГ Радио, благодаря ви за това, че ви има. Наистина.
1: И се знаеш, че днес е важна дата за екипа ни, защото това е рождената дата на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио.
2: Човекът, който благодаря на Бог, че имах честа да кажа благодаря лично на нея и на господин Янковичен, просто на това, което направиха, вашата музика и вашето радио, по-точно не вашата музика, защото тя е нашата музика на българските изпълнители и на слушателите. Това, което направихте, е сърцето за българската музика. Това сърце топти вече 25 години. И аз го пожелах на 100-та година отново да си спомняме за всичките. Анна Мария няма как да бъде забравена, царство и небесно, защото тя е пиронът, който беше забит в едно истинско българско дърво, което проникна в земята и остави корени. Това е БГ Радио.
1: Красиво и ценно казано. Благодаря ти много, Ице, за приятелството и доверието към БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес БГ Радио отбелязва рождената дата на един от своите създатели, Ана Мария Тонкова. Много са нещата, които научих от Ана Мария. Страст към работата, всекидневни усилия, много четене, прецизност, дипломатичност, търпение и най-важното – правилен български език. Спомняме си за Ана Мария Тонкова с обич и благодарност.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като майничка слушах само радио. Представих си тези хора вътре, всички говорители и гласове си ги представих и джудета по половин сантиметър, а може би и по-майнички. Прочитам преди 3 години в медии реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте, и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство и тя успя да докаже, че естествено е нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ви е сутрешен блок стартер.
4: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика.
5: Аз съм една от хората от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английската, която видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се иди някъде на самотен остров.
2: Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Може и други неща. Не мога друго и мога само в радио. Да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата. Не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Ана Мария Тонкова, голямото име на БГ Радио. Със следващата песен прегръщаме Ангел Цонцаров и Светла Русева. Музиката

остарява и любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те, не

0: с любими хора.
1: Михаил Белчев беше това и вечната песен «Не остарявай любов». С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е ваш на телефон София 02-951-5535. Избирайки вашите любими песни, можете и да спечелите бутилка вино Sauvignon Blanc от серията Stallion Selection на Angels Estate. Така че подарете си една красива и хубава вечер с БГ Радио и любимата българска музика.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
12: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно.
0: фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук ни очаква още едно обаждане в Любими песни за любими хора тази вечер. То е вашето. Здравейте.
2: Добър вечер. За играта с виното може ли?
1: Разбира се, заповядайте.
2: Казвам се Иван Сочев от град Троян. Искам да поздравя моята съпруга Велислава, която днес има рожден ден. Да им кажа, че много обичам, да бъде жива и здрава, все така красива, теодайна и мила съпруга.
1: Жива и здрава да ви бъде. Кажете коя песен можем да й поднесем като подарък.
2: Най-новата на Стефан Вол, Добра красота.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които най-много обичате, избирате ги в предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Поздравче за Гери от Олановци.
1: С голямо удоволствие! Вие как се казвате?
2: Виктор.
1: Коя да е песента за Гери, Викторе?
2: Вятър вечерен на Тоник. По случай рождения ден.
1: О, това е.
2: Най-хубаво.
1: Това е сериозен повод. Честит да е рождения ден на Гери. Здрави и щастливи светли дни пожелаваме.
2: Да. Благодаря.
1: Ето това са хората, песните и историите в любими песни за любими хора тази вечер.
0: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: ден.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, нали така го казвам?
2: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова. 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.BG.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
8: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
17: На море или планина това лято?
18: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
17: А има ли оферта?
18: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: 3-6-6.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
22: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
23: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодарим на всички слушатели, които взеха участие в играта на BG Radio и Angels Estate. Бутилка вино Sauvignon Blanc от серията Stallion Selection от Angels Estate. Тази вечер отива при Ваня Дандикова от София. Малко по-рано в предаването тя поздрави своята майка, която носи името Геновева и днес навършва 83 години.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха те, Симали цветя. Оставаме заедно сред най-любимите песни в следващия музикален час. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. Сега оставаме с Бетер и Цвете от луната. Изборът е на Оги от София. Той поздравява приятелката си Вяра, която днес има рожден ден.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бег Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Преди малко ни се обади Теодор от Стара Загора. Той поздравява двама свои много добри приятели. Това са Калоян и Игор. За тях избира песента на Васил Найденов «Сигурно». Заедно сме до 8 вечерта, така че посочвайте песните, които ви се слушат на телефон София 02-951-5535.

0: любими песни за любими хора.
1: Супергрупата на България и Ако някога, това е БГ Радио с песните, които най-много обичате и песните, които избирате на телефон 02-951-5535. След малко ще имаме гости в студиото, Светла Иванова, за да представим най-новата й песен. Останете с БГ Радио.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

Украина. 7 детские площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 50.

0: Те сега на biringolf.bg.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Елдон подарява една година на допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
11: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Беги Радио Любими песни за любими хора посрещаме Светла Иванова, за да представим най-новата ѝ песен, която носи името Думи 2. Светле, здравей!
2: Здравей!
1: Първо да ти благодаря, че беше на юбилейния концерт 25 години Беги Радио, 25 години само българска музика на площад Свети Александър Невски преди няколко дни. Какви преживявания остави в теб юбилейния концерт на Беги Радио?
2: Беше невероятно усещането точно на това място. Много въздействащо. И разбира се, Лили Иванова наживо, приятна атмосфера, компания на открито. Времето беше с нас, с вас. Аз бях и в чудесна компания. Бяхме заедно с Ани на Момчил Колев, съпругата, който пък беше на сцената. После бяхме заедно на партито. Също беше много-много приятно. Много хубави спомени. Сашо Петров беше също с нас. Поета. Не искам да го наричам текстописец, защото той е, освен че е написал моите текстове, той е написал от всъщност най-значимите и запомнящи се български хитове. И аз много обичам да бъда в неговата компания. И сме така много близки приятели. Има хора, с които се чувстваш близък за мен. Това са Сашо Петров, Момчил Колев. И радвам се, че до единия бях, другия беше на сцената, плюс великолепната организация. Ама наистина това е, може би, за мен лично е най-грандиозният спектакъл, на който съм присъствала, и то само с български изпълнители. И беше вълнуващо това, че цялата тази подготовка и самите представения на колегите ми бяха на световно ниво.
1: Много ти благодаря за топлите думи, Светле. Разкажи ни за онзи отменен полет от Бали за България, благодарение на който се появява идеята за песента Думи
2: 2. Това беше наистина едно събитие, което е трансформиращо за мен, защото благодарение на този престой заради войната в Близкия изток и на периода, в който останах сама със себе си, успях да си задам някакви въпроси от сорта на това какво още ми липсва, да се чувствам цяла, да се чувствам жива, радостна. И всъщност музиката, която винаги е била част от мен, просто епизодично пускайки песни, не можех да се върна към това преживяване, което ми дава. И този период за мен беше много важен, за да взема решението да не просто да се върна, а да продължа сериозно да се занимавам с това, което много обичам. Така се случи, че в живота ми има три страсти. Писането на книги, йогата и музиката. И не знам защо тази беше малко по-назаден план. Всъщност тя винаги е била до мен, но не може човек да се отдаде едновременно на няколко неща. Опитвала съм се, много пъти са ме поздравявали, като са ми казвали: ей, колко хубаво ти върви, и кариерата, примерно йога студията, семейството, обаче не винаги има значение към кое насочваш енергията си, и то, разбира се, вземайки ти повече от времето, в момента то е това, което разцъфва. Сега съм си отделила достатъчно много време, за да работя с сериозно с Момчил Колев, и сме направили следващите няколко песни, така че обещали сме си през 3 месеца, че ще пускам нова песен, за да покажа, че не е просто така говорене на празно.
1: Браво, много хубаво е това, така че успех и чакаме с нетърпение песента. Видеото също е заснето в Бали и могат да го видят слушателите ни в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Какво още държиш да споделиш с нас, ако видим от тази специална и важна песен за теб, с която отново казваш здравей на всички нас и на твоите почитатели?
2: Да, това е не случайно Думи 2, които всички знаят, че най-важните думи са ти обичам те, някой да ти каже, защото до сега не е измислено някаква друга алтернатива на тези думи, които да чакаш, да искаш повече. И това мое завръщане ми напомня всъщност на най-първата ми песен, с която започнах, с Всичко е любов.
1: Да.
2: И някак си едното е началото, другото това е завръщането, и двете са свързани с любовта. Защото просто в основата на всичко е любовта. И едно обичам те може да ти промени живота.
1: Разбира се, всеки момент песента ще има своята премиера, тук в ефира на БГ Радио, в любими песни за любими хора. Свързваме те в последните години, освен с музиката, с великолепните песни, които създаде през годините, и с твоето желание за духовно израстване, не само на теб, но и на всички, които успеят
2: да
1: бъдат последователи, да препознаят себе си в това духовно израстване. Защо е важно и къде и как нашите слушатели могат да те открият, за да бъдеш полезна и в тази посока?
2: Могат да ме открият навсякъде, в смисъл и в социалните мрежи, и в двете ни единствени телевизии за здраве, където имам рубрики за йога, в моите йога студия, които се радвам, че вече станаха варига. Тази година ми предстои да отворя и трето йога студио. Могат да пътуват с мен навсякъде по света, най-вече в Бали, поне 4 пъти годишно. Нямам никаква идея до кога ще продължи това въобщество в Бали, което ми се случва вече четвърта година, защото отворили и трето студио, ще бъда доста ангажирана. Затова сега, в момента, в който съм малко по-свободна и лятото хората повече пътуват, съм си определила време да записвам нови песни, да монтираме дори видеоклиповете, за да сме готови, да не кажа, ми нямах време. Пожелавам на вашите слушатели да ги чуват тези две думи колкото може по-често. Духовното израстване може би е някаква такава мъдрост, някакво развитие на интуицията и нещо като това да взимаш всеки ден правилен избор, че да си сигурен, че правиш това, което ти се иска. Тоест, аз не случайно се връщам към музиката. Когато останах сама със себе си, видях, че всъщност това е, което ми липсва, да бъда по-жизнерадостна, по-цяла. Така че важни са ни изборите ежедневните. Не да отлагаме щастието.
1: Хубав финал на нашия разговор. Светле, благодаря ти. Пожелавам ти хубаво, щастливо лято и думи две в ефира на БГ Радио. Песента получава своята премиера сега и, разбира се, все по-често. Много скоро те чакаме на гости и при Боги и Симов 5 въпроса, а и в любимите 10, едно от най-обичаните ни чакани уикенд предавания. Благодаря ти още веднъж.
2: И аз ви благодаря.
1: В БГ Радио любими песни с любими хора, Свето Иванова и най-новата й песен Думи 2. Нека да я чуем.

0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Кожата помни всичко – слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира Пантенол Спрей – луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира Пантенол Спрей – всеки ден и когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Киберсвят.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Те вежи още център.
5: Съднес 6.
6: Съднес 6.
7: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Леки дрехи.
10: Лек бриз.
9: Лек обяд.
10: Лека дрямка.
9: Леко ти е.
10: Лято е с БГ Радио.
11: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Финалните минути на Любими песни за любими хора тази вечер посвещаваме на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БЕГ Радио. 13 юли е рождената дата на Ани.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представих си тези хора вътре, мънички. Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте, и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство, и тя успя да докаже, че естествено е нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английска, която я видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата. Не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Анна Мария Тонкова, чухме специалния момент посветен на Ани от концерта 25 години БЕГ Радио, 25 години само българска музика. След малко започва предаването, нова БЕГ версия. Аз съм Наско, приятна вечер!

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от София. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Тук онези песни, които са издържали проверката на времето и заслужено са определени като златни хитове, са преродени във въображението и таланта на артистите.
3: Пяли сте ги милиони пъти, танцували сте на тях. Дори сте изтъркали от слушане оригинала, те са част от вашия живот, но в нова БГ версия сценарият се сменя. Любимите класики са преосмислени от нови гласове, стилове и смели обрати. От поп до рок, от сол до хип-хоп, тези песни доказват, че истинските хитове не умират. Те винаги се завръщат по-силни. Така че пригответе се за нова БГ версия, където всеки кавър разказва история.
2: Яна, като каза, че са изтъркани от въртене тези песни, само да ти кажа, че това наистина е така. През 80-те музиката се разпространяваше на касети и рок. И когато връщаш една и съща песен по много пъти, лентата се разтягаше и наистина качеството падаше. И тази песен, която ще представим днес, е от онези хитове, които изтъркахме от слушане. Две следи, емблема и любима на няколко поколения. Да я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Вие сте с най-новото предаване в ефира на БГ Радио. Нова БГ версия с мен Славчо Николов.
2: И с мен Яна Николова. Две следи е една от най-обичаните песни на титаните в българския рок – Щурците. Написана е през 1979 година от Кирил Маричков, музика и аранжимент, текстът е на Стефан Банков. Включена е в албума им 20 век, който излиза през 1980 година. Ти беше близък с Кирил Маричков. Разказвал ли ти нещо интересно свързано с тази песен?
1: Да. Спомням си как Кирчо ми разказваше, че тогава за албума 20 век много са искали да звучат доста по-тежко и по-твърдо да свират. Даже аз съм им ходил на концерти. Тогава Валди Тотев също свираше на китара и те излизаха с две китари, баси, барабани. Кирчо, когато е написал тази песен, в началото си е казал, бе, тя много звучи някакси поп, тази песен, а пък ние сега свирим доста по-тежко и му е било едва ли не неудобно да я представи на колегите си. Обаче е попаднал на концерт на Сигнал в зала Универсиада и е чул как хората с пълно гърло пеят на Сигнал, а може би съвсем случайно мина, може би. И Кирчо си е казал, как няма да я дам? Ще я дам тази песен. Така че това е, което съм чул от него за тази песен. Но предлагам да се обадим на нашия приятел, много голям приятел и колега Валди Тотев, с който споделям сцената вече 12 години от създаването на група Фондацията, и той може да ни разкаже така от извора как са се случили нещата. Здравей, Валди! Ти си в ефира на най-новото предаване на БГ Радио, нова БГ версия. В предаването, в което ние разказваме истории за песни, написани от вас и свирени от вас, и тази вечер е темата е Две следи, една прекрасна българска песен, любима на толкова много поколения. Можеш ли да ни кажеш, Кирчо споделял ли е с теб, как е написал тая песен, какво го е вдъхновил? Да ни кажеш какви са спомените ти, когато записахте и направихте тази песен?
3: Ами, това е вече в доста далеч. 45 години става, си помисла. Его на 35 години стигат, ама за някакви неща не стигат. 80-та година тази песен излезе в албума 20 век. Помня, че тогава вървеше предаването на Данчо Георгиев, музикална стълбица, и Кирчо беше дал песента за да се бори с други. Бяхме на някакви балове в провинцията, всичко, което не беше под егидата на концертна дирекция, трябваше сами да си намираме транспорт и всичко останало. И спомена ми е, че бяхме на най-вероятно на гара Горна Оряховица с цялата апаратура, техниката в бойна готовност, защото имаха на разположение 5 минути да качат всичко в пощенския вагон на влака към София. А и ние да се натовариме, разбира се. И слушахме музикална стълбица. Не си спомням на транзистори или по радиоуредбата. И в един момент обяви Данчо, че нашата песен е на първо място и настана всеобща вакханалия. Вече и друг път не е имало песен на първо място, но за тази специално си спомням, че беше на малко при особени обстоятелства. Доколкото знам, Кирчо е бил вдъхновен за тази песен и така споделяше, че изведнъж му хрумнала цялата песен. И на мен ми се е случило, но това е изключително рядко. Обикновено ти идва идея музикална за било за куплет, било за припев, който подходящо ще се върже. В повечето случаи неподходящо. Може да минат месеци, докато се нагласи нещо,
1: докато което се да завърши
3: на другата
1: песен.
3: Част. Да. Но Кирчо каза, че тази песен просто изведнъж му възникнала като цяло, дори първия куплет, текста на първия куплет беше: слънчев ден, случайно те видях. И това е по повод на някакво красиво, стройно момиче, минаващо по плажа на Каваците, доколкото си спомням. Кечо специално отбелязва, че това е след като се е развел с Дорчето и преди да се гаджоса с Весето. Това е важно да се каже, защото много хора ще го чуят. Не, че е имало в последствие някакви последствия с това момиче, което го е вдъхновил за песента, но той е дал на Стефан Банков като някаква такава работна версия с първия куплет. После Стефан Банков е коригирал видях с открих и Кичо се съгласил, че така е по-добре. Това е историята. След това тя на нея и беше вдъхнат нов живот от групата D2. И техният кавър е изключително сполучлив. Сега не знам защо са решили да я правят тази тоналност, която е записана на песента, защото ние в последствие Кечо реши да я свали с половин тон от до минор, ако някой се опитал да я свири, от до минор в си минор. Едно, че беше по-удобно и за свирене, а и по-нисичко и удобно за пеене. Някои песни ми ги записвали в една тоналност и после сме сменяли за по-удобно. Било за свирене, за китариста, защото някои тоналности не са много удобни, както знаеш. Като, да, например, ми бемол.
2: А какво ми те бемол впечатли?
3: Мажор е доста крива. Да?
2: Искам да те попитам, какво те впечатли във версията на D2?
3: Ами, много хубави китари е свирил.
1: Той Митко е тук при нас и те слуша.
4: Здравей, Валди.
3: Добре, че казах това. Много мило. Без да виждам кой е в студиото.
4: Много мило,
3: да,
4: благодаря.
3: Много хубаво. И на тях им е дошло високо, доколкото си спомням, Дичо на припеве слизаше на някакво място на долу октава. Но управихме тези неща с годините. Видяхме къде е по-удобно и за свирене, и за пеене. И някои неща са се променили. При това първите тенори им падат гласовете. Много жалко. Басите стават все по-баси. Нали?
2: Но тенорите вървим лека по лека надолу. Но баща ми споменава тук за някаква история, свързана с 1 април. Дали можеш да разкажеш?
3: Спомних си, че да, на същата гара Горно Оряховица, пак вероятно след някакви бал, защото ние имахме на разположение автобус на концертна дирекция за на времето. Уредбата беше малка и пътувахме заедно с уредбата, но в последствие имаше вече и камион за багажа, ние пътувахме. Така, после някои от нас и купиха автомобили, започнахме да пътуваме с личните си превозни средства, но случай някъде, значи, от края на 70-те години, защото по-нататък вече не беше така. Пак бяхме на тази гара, сигурен съм, че на тази, защото такава. Тя е, там се правят много прехвърляния. И беше 31 март, някъде малко преди 12, се бяхме стоварили цялата техника на перона, в очакване на влака за София, и техниците бяха намислили много, много готин номер на базата на това, че след няколко минути ставаше 1 април. И буквално 5 минути преди да пристигне влака, или поне трябваше да пристигне влака, и беше минало една минута вече в 1 април, и един от тях му каза: ей, озвучител, да. И Кичо, извинявай много, ама забравихме пулта в

0: за да каже какво мисли за тях. И се сети. Същия номер. Една година по-късно.
1: Милия Кирчо, много ни липсва. Знаеме какъв, колко педантичен човек и подреден е той. Аз последните 12 години съм пътувал много с него. Ти като му погледнеш как си подрежда куфара, когато пътува на някъде, и просто разбираш, че всичко се прави под конец, и си представям какво му е било да му кажеш, че сте забравили пулта и на другия ден няма с какво да свирите. Валди, много любопитни истории.
0: Покрай това се сетих нещо, което след 80-та година не сме го правили. Ами ние в тия влакове, като пътувахме, играехме карти. Имам даже снимка, как с Кирчо се смеем нещо, гледайки си картите. После цялото това нещо отпадна някакси. Игрите, на различни неща играех. И покер играех. И на Кирчо много му вървеше. Ако да заспиваше по време на играта и да трябваше да го будим, да му кажем, че е регулярно.
2: И аз имам истории с влакове.
1: Много е впечатляващо. Не знам, дано това да вдъхнови младите изпълнители. Какво сте правили вие? И,
0: те
1: не знам дали си представят какво е това да се натовари една цяла апаратура за 3 минути на перона на влак, за да отиде до друга гара, там да го разтоварите. Да. Ето, Митко каза, че има. Ние имаме такива истории с пътуванията ни във Франция и с прекачване на влакове в Будапеща. Валди, страшно ти благодаря, приятелю.
0: Трябва да кажа, че веднъж вече малко като нарасна уредбата, пътуваше с една ниса. С една ниса, но тази ниса от новогодишни балове в Бургас, а ние сме след това... Не беше новогодишни, беше студентски празник в Бургас. Следващия ден на 9-ти трябваше да сме на студентски празник в Асеновград. И ние пристигнахме в Асеновград, но тази ниса беше закъсала някъде около Карнобат и нашия багаж пристигна с две Волги комби и една Жигула таксито.
1: Еми, лудите години на рок-н-рол, това е.
0: Да, точно така. Ама доколкото знам... Полис са се натоварвали барабар с барабаните на Копланд и уредби и китари в Volkswagen Костенурка. Така че всичко може да стане. Добре, беше ми приятно да си поговорим. Скоро ще се видим с тебе, Славчо.
3: Можем ли да те съдържим за още малко?
0: Да кажа някой вид.
3: И това може, но баща ми има въпрос.
1: Помниш ли кога за първи път изпълнихте на живо Две следи? Имаш ли такъв спомен?
3: И каква беше реакцията на публиката?
0: Не. Дори да нямам спомен конкретен, съм сигурен, че е била възторжена, след като, както споменах, тя е стигнала до първо място в музикална стълбица. Вече хората са били подготвени.
1: Невероятна песен, невероятна българска
0: класика.
1: Много
0: рядко сме изпълнявали нещо, което да не е било пускано. Не е много хубав този опит и не го препоръчвам. Значи, по-добре хората по-добре приемат нещо, което им е познато, отколкото нещо напълно непознато. Защото и музиката е, може би, не такава песен като Две следи, но има песни, които постепенно се осъзнават, така да си каже, музикално.
3: А на коя твоя песен би искал да чуеш кавър? Може би някоя, на която не си чувал
0: аз
3: много изпълнение?
0: Аз имам три кавъра на песента, поне познати за мен. От една пловдивска група, от Цвъри с Гергана, на песента Не умирай. Не умирай. И на една много дарк група в Турция, 100% български турци, които изпълняват в един вариант, който не би ми хрумнал никога. За други не се сещам в момента. А коя бих искал БТР да изпълнат?
3: Може и
1: Не БТР, може и Д2. Има много готини изпълнители, които биха се вдъхновили да направят някоя твоя песен.
0: Добре, разбрах. На Митко ще му дам новия ми албум.
1: Трябва да му благодаря. Да. Аз го слушам и понякога плача на този албум, така че

0: Благодаря ти, приятелю. Благодаря ти, че беше с нас.
1: Желая ви успех. Стискам палци на това ново предаване. И разбира се, здраве и щастие на слушателите ви.
2: Много благодарим.
3: Нова БГ версия по БГ радио.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня,

0: детето има всичко.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пияно.
4: Ама ние пияно не сме ти купували.
5: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елайти.
7: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
8: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
5: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с най-новото предаване по БГ Радио.
6: Нова БГ версия. Наш гост в студиото е Дичо, гласът, който даде живот на някои от най-големите хитове на D2, а по-късно се реализира и като успешен солов артист със собствена запазена марка, стил и звучене. Добре дошъл.
7: Добре, заварили, много ми е приятно.
5: Здравей, Дичо, много
7: успехи
5: ти благодаря.
7: На вашето предаване да пожелая.
6: Много благодарим.
7: И да имате много интересни събеседници.
5: Ето вече имаме.
6: Вече имаме.
7: Видите за напред, за бъдеще.
5: Ами, дано да има дълъг живот предаването, да представяме такива прекрасни български песни. Започваме с теб. Много е интересно. На кой му дойде идеята да направи кавър на Две сливи?
7: Какво ти кажа? Той Митко е големи.

0: мотор така и големия визионер на, на това време, което тези хитове тогава ги създадохме. И ние търсихме в крайна сметка с него песен, която да направим кавър. Но мисля, че той избра, бяха 2-3 песни, мисля, че той избра да зи две следи и настоя за нея. Мисля, че и баща му тогава.
1: А точно това ще е.
0: Лека му пръс къци, мисля, че и той тогава наделя и така две следи записахме. Къци и Митко тогава, да. Мисля, че те бяха за тази песен. Тъй като и Кирил Марчков, лека му пръси на него, бяха големи приятели с Къци и с Митко тогава и по това време. Така че имаше връзката.
1: Аз съм идвал на ваши концерти в библиотека по това време. Спомням си, като избухна.
0: Ясно ваше.
1: Съвместно, а пък и с тебе на още на Рекдол съм идвал в Бонкърс във Варна. Така че, Диче, ние сме, за слушателите не е тайна, че ние сме много приятели от много приятели, години заедно. Да. Спомняш ли си за първи път кога изпяхте тази песен и къде?
0: Ще ти излъжа, не знам за първи път и къде сме изпяли, но...
1: Искаш ли да ти препомна?
2: Той знае.
0: Къде?
1: На сцената пред НДК на пилоните бяхте и тогава някой ми каза, Къци ми се обади, бащата на Митко Кърнев, светла му памет. Ние тогава работехме с него, той уреждаше и менажираше някои от участията на БТР. И каза, ела да видиш какво сме направили с сина ми. И аз тогава ви чух за първи път и честно да ти кажа, си казах, абе, що ние не я направихме, ето тия момчета ни изпревариха и много просто, толкова много ви легна тая песен. А пък ти си от вокалистите, как да кажа, пееш песента и тя става твоя. Много силно впечатление ми направихте, наистина.
0: Еми, това е супер, че сме направили това силно впечатление тогава, понеже пях и на Орлин Горанов на концерта. И това той каза, така че Краси, лека му пръси, той го няма вече сред нас. Тогава искал тази песен Пътувам Орлин Горанов да изпее, обаче Орлин Горанов каза не. Тук чувам гласа на Дичо, трябва той да изпее. И така, вместо Орлин Горанов да изпее тази песен с Акага, аз изпех тогава Пътувам по море. Но в крайна сметка тя не беше реюнен на някакво парче, нали? Ние направихме съвсем ново парче. Но наистина, две следи като кавър такъв направен, може би не знам дали има по-успешен кавър в България правен. Наистина толкова емблематичен и толкова направен. Дори Кирил Маричков, леко му пръси, него са го питали, ако може да изфири на Д2 парчето. Две следи той го разправяше, човек.
1: Но, да, спомням си.
0: Така че наистина е оцелена тази песен, както се казва, в десетката.
2: А имало ли някога сравнение с Щурците? Тъй като те имат много верни фенове.
0: По-скоро с Битълс. Ами, нас Д2 да са ни сравнявали с Щурците. Това ли питаш?
2: Конкретно след като сте направили две следи?
1: Сравнението между двете песни за камера.
0: Ами, казаха винаги, че нашия е по-хубав, нали? Защото той звучал някакси по-модерно. То наистина е така вече, то като направиш облик на една песен и тя почва да звучи по-модерно, хората се залепят за новото. То е така, наистина няма как си е нормално. Но хората наистина така с голяма любов поеха тази песен и много се кефеха. Еми, много сватби има на тази песен направени и много деца също.
2: Все хубави неща.
0: С това са се хвалили хората. Ние тази песен сужерихме, тази песен децата, така, тази песен се влюбихме. Така че тя е много емблематична за любов и Бате Киро е направил една велика песен за любов и още нещо, както казва една голяма наша артистка.
2: Оставили сте много повече от две следи.
0: Да, много повече от две следи.
1: А какво донесе тая песен за вас? Какво беше тя? Какъв трамплин, ако мога така да се израза? Защото вие направихте много успешна първа ваша песен и след това втори или трети сингъл,
0: да,
1: беше
0: две следи. Да.
1: Но той много така зае място наравно с вашите песни и аз мисля, че много тласък ви даде също тази песен.
0: Ами, но може би ти... Времето беше такова, че имаше дупка от това, че хората искаха българска музика, имаше желанието за тази българска музика и ние оцелихме това време. 92-та, 2000-та година, точно този момент. и на нас и се усмихна щастието, как се казва. Ме благодаря на тази песен ние станахме популярни личности в България, защото тази песен ни, така, ни издейства статута на можещи добри музиканти някакси сред хората. Не, че не сме добри. Ама не знам, някакси тази песен наистина, ако си е свирил, тя минава през много акорди. Много така направена песента. Много измислена. Батекир измислил много.
1: До ден днешен е свира с фондацията тази песен. Да. И сега, откакто Кирчо го няма, светла му памет, ние с Иван Лечев си разделихме песента. Иван пее първите куплети, защото много, много обича тази песен и каза, искам аз да изпея. И те, понеже в началото е ниска, ниска и, му е, да. И му е удобна. И така, така, че и до ден днешен. А пък ти помниш, Кирчо, какъв педант беше той. Винаги, я да видя как си извадил сега тази песен.
0: Да, да.
1: И аз му показвам как, ма ти верно си извадил, право.
2: С изненада.
0: Голям музикант, голям музикант.
1: Голям музикант. Музикант е голям човек. Загубихме приятел. Много ми е мъчно, наистина.
0: Но българската музика загуби най-големия, между другото, в тази музика изобщо. Да.
2: Така е.
0: И толкова много хитове. Кой е оставил?
1: Еми, да, на пръсти се броят. Надявам се, ние с теб един ден да кажем и нашите две групи БТР и Д2
0: да оставихме.
1: Да.
0: Еми, вие вече ги доближавате.
1: Ами, надявам се.
0: Много материал, както се казва. Много материал.
1: Надявам
0: много,
1: се, приятел.
0: Много хубави песни направихте във времето. И продължавате да правите, което е.
1: Ами, опитваме се. Аз безкрайно се радвам пък на вашето събиране. Наистина.
0: Радвам се, че така се случи и аз, защото...
1: Дичо, аз ще ти призная тук нещо, че вашия успех тогава направи така, че БТР да издадем един от най-хубавите си албуми. Конкуренцията винаги ражда добро качество. Вие тогава, като направихте и не искам вече, как се каже песента, името...
0: Не мога, спрата,
1: не,
0: обичам,
1: не мога да спра да те обичам. Да. Тя беше първата. Ледено момиче и след това две следи пуснахте и стана нещо страшно. И ние си казахме, ей, тия млади момчета, какво правят? Дайте малко да усъвременим, да променим стила. И тогава ние направихме пък албума Играта, в който...
0: Ти имала начи шут отзад.
1: Абсолютно.
0: Но не мога се радвам. Много яко.
1: Той се роди в тази готина конкуренция с вас. Сленг тогава издаваха Синьо.
0: Синьо също, дай, то много силно беше.
1: Много силно. И ние направихме Море от любов, Няма връщане назад и Да погледна в теб. В тези, в тази година, 2002.
0: Найките топалки, да.
1: И същото време пътувахме заедно. Помниш, имахме много съвместни концерти.
0: Сега си бяхме заедно, да.
2: Много е готино, защото някак си вие сте отделни групи, но въпреки всичко сте си едно цяло и се... Заедно сте.
0: Ами заедно сме, защото БТР са много готини хора, между другото, и мечтат е много як пич. И това е, че са хубави и готини хора. И приятелство, аз не знам БТР някой дали някога нещо да, така да му се споменава лошо и така нататък. Само хубави неща си говорим за вас. Така че сте оставили една много хубава пътека. На доброто и на любовта, което е най-важното. Пък вече хитовете няма да ги оспорваме, те са слава.
1: Благодаря ти, приятелю.
2: Аз имам един въпрос.
1: Нека да говорим за вас, защото вие сте главните действащи лица.
0: Ти си главно действащ.
1: Новата ви песен е страхотна, между другото. Стискам палци и искам да ни дадете пак такъв тласък
0: и на нас. Айде.
1: Пак ние на вас.
0: Да, дано.
2: Според теб, каква може да бъде, аз сега малко се връщам към каверите, според теб каква е функцията на каверите при младите изпълнители? В смисъл, примерно за мен, аз мога да кажа, че в момента ми е много обучителна. Имам различни кавери, които ги изпълнявам, примерно за високи тонове, за рифове и така нататък. Други са просто чисто, защото ме кефи самото парче.
0: Ами, това е шанса на млади изпълнител да стане известен и популярен. Да ти кажа, в Америка 98% от големите изпълнители изпяват кавъри, така стават. Също с ния Не мога спра да обичам и Ледено момиче, нямаше то отзвук сред хората, след като Две следи вече излезна, почнаха да ни спират полиците и почнаха да говорят с нас. Мисля, тя наистина обърна сериозно лодката, нали, в в наша полза и хората просто почнаха да ни разпознават след две следи. Докато преди това още леден момиче и не мога според обичам, не беше по този начин. Така че мисля, че две следи беше големия трамплин ние да излетиме.
1: Аз мисля, че след две следи пък хората откриха не мога да спра да те обичам.
0: Да, изведнъж откриха,
1: и леден момиче,
0: да.
1: Защото да. Тези две песни после станаха наравно хитове с две следи. Имам една много любима.
0: Ами както извинявай, че те прекъсвам този Теди Слим си има един много добър
2: да,
0: спор.
2: Да, страхотен.
0: Ами аз понеже го слушам още от 10-8-9 години, той в началото спееше само кавери и той така проби всъщност. Той изпълняваше невероятно кавери. И аз му станах фен с тези кавери. И в крайна сметка в Америка наистина младите изпълнители благодарение на тия кавери стават популярни. Благодарение на две следи и всички тези.
1: Да.
2: А според тебе, кога вече една млада група или изпълнител трябва да премине към изпълнение основно на своя собствена музика и може би да намали каверите?
0: Момента, в който той почва да пише своите песни и хората почва да ги харесат и той е уверен в това, което прави, е хубаво да почва да си свири само собствени пети, защото хората това търсят. Но в крайна сметка аз и до днешен пея по някои кавъри и хората много се кефат. Хората винаги искат да чуят нещо по-различно.
2: Разбира се.
0: Така че то винаги е плюс. Кавъра и най-големите изпълнители продължават да пеят. Лили Иванова изпя Черната овца.
2: Да, така, че, естествено.
0: Какво значение е?
1: Разбира се.
2: А как правиш една песен своя, когато и правиш кавър?
0: Ими душата там си оставаш, не знам, това е свързано вече много с финни неща, които... С много финни неща, които, как да ти кажа, не знам. Това, къде ме питаш, са знам ли кое е хит и кое не е хит. Просто това са едни финни неща, които... Примерно един-два пъти съм цяла чувена песка, ме това ще е хит и това ми се случва, но това са една-две песни. Всичко друго е магия, която... Не можем да я отключим и да разшифруваме напълно.
2: На коя песен би направил кавър сега?
0: На коя? На моята музика ли?
2: На коя би направил въобще? Кое е кефи?
0: Ми, примерно, и на Better бих направил. Ми, на всички песни, които харесвам, бих направил кавър, защото в крайна сметка и аз съм отраснал по подлизите и ние с D2 в началото свирихме само кавъри и с Рекдол само кавъри съм свирил. Така че моят път, за да стана популярен, е минал през каверите. Аз съм станал музикант и съм се научил да пея благодарение на тия кавъри.
1: Сега като те гледам, се сещам за една много смешна история. Ние сме дошли с Бетер да ви гледаме в Бонкър с Рекдолс. И си спомням, вие правихте луд купон в този клуб. И ние страшно ви се радвахме и ти дойде при мен и при Иван. А ние с Иван сме доста по-голями от тебе и ти каза: е, бате Славе, устаряхме, не знам какво ще стане като стана на 33-4, а ние вече с Иван бяхме на 33-4.
0: Виж колко бързо ли тече и динамично живота, човече.
1: Толкова се смяхме тогава и викам: Дичо, както той е на 27 години, вече че си остарял. Но виж колко хубави години минаха. Искам да ти кажа, че за мен ти си от тези изпълнители с толкова силно разпознаваем глас, че каквото и да изпееш, ти го усиновяваш и го правиш като твое. Както каза Джу...
0: Господ ми е дал да ми е с късмет.
1: Имаш и трябва да сме благодарни за това. И ние, и слушателите на БГ Радио, нека да продължим натам. Какво предстои на Д2?
0: Ами на Д2 предстои едно голямо завръщане така в оригиналния състав. Всички сме се събрали и мъдриме и мътиме едни нови неща, както се казва. Искаме да пуснем нов албум. Има доста нови песни. Така че седиме с Митко в студио и с Сашко и постоянно и записваме новите неща. Това беше първото парче, което сега пускаме с D2, то също е старо парче. Преди да кажеш не. Така, както и тази песен не мога спра да обичам, Наско, вашия певец, се беше изпял още 92-а година. Тя се казваше Suggestion.
1: Да.
0: С английски текст беше. После направихме на простими. Така че има някои песни, които лежат и стават златни под юргана. Така че преди тази песен е точно тези златни, които са седяли дълго време под юргана. И сега дойде време да изкараме.
1: пожелавам страхотен успех на новите неща. А как, как работите сега? Сега всички ли пишете заедно и, в студиото, или един от вас написва основната идея и...
0: Ами сега поначало, извиня, че прекъсна така, ами поначало, ако има някоя идея и си е казва, но аз като отидох сега преди една година, като почнахме се събираме, тъй във времето има доста материал, така се каже, натрупан по хард дисковете, който трябва да се изпее, и аз имам доста неща, които, които и аз така имам запазени, така че и Сашко има идеи, така че ще мешъпнеме всичко и всичко ще го направим в едно. Аз ще изготвим всичко в едно.
1: Стискам палци да... когато ядрото на групата се събере, вие знаете, че имате такава енергия, че заедно ще... тази енергия ще се обедини и ще се случи в нови красиви песни. Това, това го искат и феновете на D2 и феновете на българската музика. Така че пожелавам много голями успехи и ще се радвам да, да се срещаме пак отново по сцените.
2: И сега моят най-любим въпрос за накрая. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър?
0: Ами аз ми на сцената чух на Асити, примерно на една сцена. На D2 Асити песента. Ами на тези всичките толкова популярни песни, които оставиха следа на D2, искам всичките да са направени на кавъри. И да ги чуя хората да ги пеят и да ги чувам на кавъри, защото някакси те, те се запазиха във времето и останаха от тези вечни песни, от така наречените златни хитове на България. Така че тях искам 100% да ги слушам във времето на кавъри. Пък вече от тези песни, които аз ги правя, които сега съм направил, откакто не съм с D2 в соло си кариера, не знам, и на тях на повечето искам да ги чуя в други, други музиканти да ги направят по друг начин, с друга интерпретация. Така че и моите песни бих, всички бих ги чул. Това е нов, нов живот даваш на
1: не
0: музиката.
1: Не можеш да ги разделиш.
0: Да, не мога да ги разделя, не мога, не мога. Искам всички да ги чуя. Ти как си, Слави? Ти така?
1: Еми, и аз не мога да спра да те обичам.
0: Не мога да спра да обичам. Еми да, малко, това са ни, това са ни деца, така, както се казва, песните са наши деца, които искаме да продължават да се, как се казва, да се раждат и наново да се раждат.
2: Разбира се.
0: Наново да се раждат.
2: Ами, пожелавам
0: да има прераждането във времето.
1: Да има прераждане във времето.
2: И така, годината е 2000-та. Прекрасна година, много добре си спомням, защото тогава се родих. Та през 2000-та, 20 години по-късно от създаването на Две следи, достатъчно време да се смени цяла културна генерация, песента получава нова трансформация. Младата тогава рок-група D2 записва кавър-версия на Две следи, която се превръща в тотален хит. Да я чуем.
3: Това е нова BG версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
12: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
17: Вие сте с нова БГ версия по БГ Радио с мен Славчо Николов.
18: И с мен Яна Николова. И така, в студиото вече е и човекът, който стои зад много хитове и е изиграл ключова роля за развитието на модерния български рок и поп. Освен това китарист, продуцент и основател на D2, Димитър Кърнев.
19: Здравейте.
17: Здравей, Мите. Ще подходя така, как се роди, на кой му хрумна да направите тази кавър версия на Две следи. Преди, всъщност, исках да кажа преди въпроса, че толкова ви отиваше тая песен.
18: И още ви отива.
17: И още ви отива. Наистина беше 100% уцелен момент и време и изпълнител да направите този нов вариант на тази велика българска класика.
19: Ами, роди се последния начин, въобще цялата история около тази песен, но именно да кажем, може би 99-та година. По някое време започнах, помня го, защото не винаги, доста рядко ми се е случвало това, да си някоя мелодия да ми така става натрапчива в... да си я пея по цял ден. Стана така с Две следи, още преди да се сетя, че това е песен на Щурците, че се казва Две следи. Общо взето нямах информация за тази песен. Така, Щурците много съм слушал, но по случайност тази песен не е била от песните, които са ми били любими на Щурците. Така че чисто музикално мелодията известно време ми се въртява в главата, след което, разбира се, се поинтересувах каква беше тая мелодия, откъде, как. Разбрах, че Две следи на Щурците. И малко след това, когато вече формирахме първия албум на групата, основните песни, с нашите издатели Валю Марков, Боли Саунд, които тогава бях издатели на първия ни албум, се свързахме с Кирил Маричков с молба за разрешение, евентуално да ни позволи да направим кавър на тази песен. За негова чест Киро подходи абсолютно неформално, без никакви осложнения, напротив, каза: правете я, без изисквания, без условия, предостави тази песен. След което в студиото на Момчил Колев, където започнахме работа по първия ни албум Ледено момиче, в Sky Studio записахме песента. Като любопитен момент около записите беше, тогава Момчил Колев вече беше разраснал дейността си и работеше в съседните помещения, но когато чу момента, в който реших във втория куплет бек вокалите да бъдат с един по-специален ефект, какъвто тогава в D2 имахме вече, именно вокодър, така и долетя от другата стая, когато чу това нещо, просто му направи впечатление, чисто музикално, хареса му. И така, много леко, много бързо стана тази песен. Наложи се да малки промени да нанесем в нейната основна аранжимент и композиция. А именно въведах друг ритъм на барабаните, малко по-свеж, по-модерен, с характерни набивки, по-различни китари, соло добавих в края на песента, както и, ако не се лъжа, в оригинала тя състои от 3 куплета, а ние направихме от 4, т.е. повторихме втори куплет още един път, като четвърти, така удължихме и общо взето е това.
18: Страхотно! А какво ви даде тази песен?
19: Ами, освен че добави, как да кажа, наскоро, когато свирихме на някакъв концерт покрай реюнина на групата, Александър, нашия басист, така най-аналитично настроения от нас, сложи така на масата между нас отново твърдението колко богата музикално е тази песен, колко всъщност хична е проста, и това, че Валдей каза, че на Киро му е дошла така наведнъж, знам какво значи това, но голяма почет за това. Това не е песен от два акорда, а доста непроста песен всъщност.
17: Кирчо обичаше хубавите хармонии, сложните хармонии. Знаеме в тази песен, че се остава на си минор и само басовата линия се сменя,
19: да,
17: което е много характерно за групите, които работят в арт-стилистиката. Вите, наистина си спомням какъв удар беше това, защото аз идвах в библиотека, съм ви гледал, но и на мен ми е интересно този въпрос. Спомняш ли си кога за първи път я изпълнихте тази песен на живо?
19: Няма как да не е било в библиотеката. За мен остават скъп спомен годините, в които вие свирихте БТР, вие свирихте Петъците, Д2 свирихме Съботите, и това бяха истински празници на музиката в
17: София. А помнеш ли по колко хора минаваха на вечер?
19: Еми, и по 1000 и повече.
17: 1200 се извъртаха, петък 1200 и после събота 1200 човека на вечер. Това бяха уникални концерти на двете банди. Аз имам един спомен и мисля, че това беше вашето първо изпълнение. Ние бяхме приятели с това баща, светла му памет, дано не те натъжи това. Но вие имахте един концерт на пилоните на НДК. И тогава ви чухме за първи път и кът си ми каза, а сега да видиш какво сме направили. Ето, това е новата група на сина ми. И вие тогава изпълнихте Две следи.
19: Възможно и тогава.
17: И си спомням, че публиката полудя отдолу.
19: Истината е, че успеха на тази песен беше мълниеносен на практика.
17: Да.
19: За разлика от приемането на някои от другите ни песни, които всъщност също станаха доста популярни. Но отдавам това на, как да кажа, изцяло на взривния, искрени, много хубав композиционен подход, който Кирил Маричков е възприел. Просто хората в един много дълъг период нямаха представа, че това е кавър.
18: Каква е според теб функцията на каверите за младите изпълнители?
19: Ами, тя може да бъде различна, както казах, при нас, и без всякакво съмнение съм сигурен в това. Не съм имал никаква цел да правим кавър или да не правим, или да правим меди какъв си кавър. Просто самата песен музикално започна да ме преследва. Но на въпроса ви, един кавър определено би могъл да бъде много полезен за развитието на млад артист. Само че е много тънък момента и по-скоро рядко се случва да оцелиш някакси. Хем да не е също звучащия кавър, макар и в поп-музиката да имаме примери. Не се лъжаш, Джордж Майкъл и Роби Уилямс, неговата версия на Freedom реално е най-съща като аранжимент. Пак беше успешна, може би защото отиваше и на артиста Роби Уилямс. Кавъра може и да е много различен, може и да е малко различен, както е в нашия случай с Две следи. Няма рецепта. Честно казано, не бих дал рецепта. По-скоро бих дал съвет, не поискан, но ще го дам. Да не разчита млади артист на кавър. Някакси, ако кавър е добавка към собствен характер и собствено визия и любов към музиката и поглед, тогава окей, но ако просто кавъра разчитаме да ни направи кариерата, по-скоро би било грешка това.
18: Ами всъщност съветът е много искан, защото следващия ми въпрос точно щеше да бъде според вас кога една група или изпълнител трябва да премине от това да не са вече кавър група или изпълнител към това да изпълняват собствената си музика?
19: Много хубав въпрос на фона на това, че ние не знам при вас как е тръгнало БТР, то е спомнено, но специално при нас и още по-специално при мене. От малък започнах с изучаването на огромен брой чужди песни. Някакси паралелно още на 15 годишен започнах и собствени неща да правя, но никога не са били основния фокус. Основният фокус просто бяха нещо, което като тренираш се едно. Учиш през чуждата музика и тренираш със собствени опити. Така че до доста и вече след и като мина моята казарма, първите ми две групи бяха кавър групи, именно една група, която се казваше Джеронимо, с Пепи Попов от Атлас, Яни Лозанова и Венко Поромански,
17: да,
19: вашия колега, която просъществува година и половина-две, след което с покойния Дими от Сленг. Всъщност тогава не беше Дими от Сленг, да, а с него основахме Сленг, като привлякохме още няколко колеги с добри качества. Та Сленг също беше кавър група с немалък успех. Дими беше много, много добър в това да интерпретира други изпълнители. И съвсем естествено, в един етап година и половина след основаването на Сленг, опитахме две песни да направиме авторски, едната от които стана известната песен Синьо, първата песен на Сленг. Другата песен се казваше Небе, но тогава с друг текст на Даниела Кузманова, която пък после остана в първи албум на D2, вече под името Небе.
18: Аз знам, че Синьо
17: така,
18: че
17: си подали
18: е
17: Синьо, една от най-любимите ми песни на,
19: радвам се,
17: в български ефир. И знаеш, и до ден днешен ме вълнува и ме докосва по този начин и не ми омръзва да я слушам. И ако някой ме попита коя песен от тези, които не си написал ти, би искал ти да си я написаш, винаги казвам Синьо.
19: Супер. Еми,
17: Мите, наистина,
19: Дими,
17: това е толкова...
19: Тонто и аз формирахме тази песен и така.
18: Ако има някоя песен, на която сега да би направил кавър, коя би била?
19: Ами, често се случва и напоследък някоя песен. В случай обаче по-скоро от световната музикална сцена да ми се набива по същия начин като Две следи. Но предполагам, след като сме в БГ Радио, би ставал въпрос за българска песен. Трябва да помисля, може би към края на нашия разговор ще измисля нещо.
18: Може и от по-западната музика, ако в момента имате нещо, за което да се сещате.
19: Ами, имам, между другото, онзи ден на Дичо писах един SMS с една от песните, които ние свирихме като кавър група, вече D2, но с преимуществено кавър програма, именно песента Everyone's a Winner на Hot Chocolate. Една страхотна диско-топалка, диско-поп-рок топалка, повтарям за определение.
18: За първи път чувам диско-топалка като определение, страхотно е.
19: Ами 90-те години.
18: Да, разбира се.
17: Първо, много се радвам, че се събрахте с Дичо отново и мисля, че има много какво да дадете още на български ефир. Вашия тандем беше толкова успешен и поздравления за това, че и за новата песен, която пуснахте. Какво предстои на D2?
19: Ами, ние сме, освен че така, концертната дейност продължава. Сме на доста напреднал етап от нов албум.
17: Ето, това е хубава новина.
19: Като пак така в течение на последните 10 години отделих песни, които съм композирал, които са подходящи за D2. Някои от тях са записани, всъщност повечето.
17: Много успехи! Много успехи ви желаем!
19: Сърдечно! Благодаря! Благодаря.
18: И да си задам последния въпрос, който е: на коя ваша песен бихте искали да чуете кавър?
19: Ами, в годините на доста песни съм получавал така молба за техен кавър. В повечето случаи съм откликвал, както Кирил Маричков. Абсолютно безрезервно съм позволявал да се прави това нещо. За съжаление, не съм чул кавър, който да се случи с него нещо като с Две следи, което ни връща на предните въпроси, но на коя ми... Нека да ви отговоря така. Много бях щастлив, когато скоро с Влади Ампов, който беше гости на нашия концерт и с който работи нашия басист Александър Обретенов, ми сподели в личен разговор, че колко си красива, моя любимата песен на Д2. И всъщност тогава му казах, ми дай да я направим. И всъщност последния кавър на песен на Д2 го направихме заедно с Влади Ампов и смятам, че се получи много, много красиво и той даде наистина един нов прочит, неговия уникален поглед върху музиката, пасна идеално на тази песен, вече 25 годишна.
17: Аз знам, версията много е хубава и сега ни подсещаш, че можем да ви поканим заедно теб и графа, пък да разкажете точно за тази красива ваша песен. Мите, благодарим. Успех на Д2. Вие бяхте в нова БГ версия с мен Славчо Николов.
18: И с мен Яна Николова.
19: Успехи на вас.
17: Благодарим.
0: Нова БГ версия по БГ радио.
20: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: tu zaleze da spi, ja znam. Това си ти.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но поедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

те книжки. Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

карта по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.